0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Du er på The Voice.

0: Voice.
1: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
0: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Så. Ost. Skinke. Agurk.
8: Far, der er ikke noget brød i.
7: Nå nej.
9: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Vo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Mit navn er Caroline Haubæk. Jeg har været fysisk til stede, hvor ingen har bemærket eller været bevidst om, hvad der foregik op i hjernen på mig. Det skulle de heller ikke, fordi så tror jeg seriøst, at de havde vendt mig ryggen og aldrig nogensinde talt til mig igen. Find Why Not, der hvor du lytter til din podcast.
9: The

0: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
3: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
10: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig, så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
20: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Voice.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig. At kontrakten stemmer. Og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Så. Ost. Skinke. Agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
14: carglass replace. Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
15: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
16: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
6: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: True Crime-podcasten Nationens Mareridt fortæller om de mest bizarre sager fra hele verden. Som for eksempel sagen om den femstjernede seriemorder, der gav sine morvåben en anmeldelse på Amazon. Lyt med hver torsdag.
6: The Voice. Danmarks hitstation.
7: The Voice.
6: The Voice.

0: Voice. Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
11: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spillens
20: ansvarligt.

0: igennem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Dark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
13: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
21: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Voice. Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for. Jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
2: What is it about you?
1: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Jeg hedder Caroline Haubæk. Og det er faktisk også lidt sjovt, når vi snakker sexting. Fordi jeg synes, det er langt mere sexet at skrive om sex med hinanden, end det er at vise billeder. Det er bare ikke kreativt nok. Find Why Not, der hvor du lytter til din podcast.

0: Lad Hello Fresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
19: Start forårsfester i Fletgård.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.

Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: Voice. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Ah, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
2: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
17: Du er ikke alene.
18: I samme øjeblik hørte jeg hurtige fodtrin bag mig og vendte mig om. Der så jeg manden fra tidligere komme løbende ind i gården mod mig.
19: Du er ikke alene.
3: Der, hvor du lytter til podcast.

0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet. Og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
20: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: The Voice. Danmarks hitstation.
21: The Voice.
0: The Voice.

0: Så. Ost. Skinke. Agurk.
1: Far, der er ikke noget brød i.
0: Nå nej.
2: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
3: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
7: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Far, nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass repair, carglass replace.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Åh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Så. Ost. Skinke. Agurk.
15: Far, der er ikke noget brød i.
14: Nå nej.
16: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
17: Jeg hedder Caroline Haubæk, og det er faktisk også lidt sjovt, når vi snakker sexting, fordi jeg synes, det er langt mere sexet at skrive om sex med hinanden, end det er at vise billeder. Det er bare ikke kreativt nok. Find Why Not, der hvor du lytter til din podcast.
8: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune netter med.
18: Det bliver igen lidt køligere i dag, vi får mellem 10 og 15 grader, men vi har altså stadig tørvejr over nogle eller en del sol. I løbet af dagen, der kan der dog stadigvis lige komme perioder med skyer, og sidst på dagen måske lokalt bil.
8: Programmet præsenteres af 3F, for dig der er faglært eller ufaglært.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for

0: The Voice.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Tælle til en og tælle til to. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
2: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i

0: Farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

Klokken 7. Mit navn er Malte. Du lytter til The Voice, og det er så dejligt, at du har valgt at være sammen med mig den her morgen. Det er tirsdag. Nogle mener, det er den kedeligste dag på ugen. Jeg mener, at den er lige så vidunderlig som alle de andre, fordi du er lige her på The Voice.

skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.

og musik. Måske noget lidt mere rocket, nogle alternative popfavoritter. Jamen, så har jeg gode nyheder til dig, fordi herude på Bauer Media, der har vi altså startet en ny radiokanal. Jeg synes jo, du skal høre til The Voice hele tiden. Men jeg ved også, at også mennesker en gang imellem, så tænker vi, ej, nu skal vi lige prøve noget andet, bare lige i dag. Og hvis du tænker rock anthems og alternativ pop, jamen, så er det altså godt, at vi har startet en helt ny radiokanal. Den hedder Flow. Du kan finde den på DAB+. Du kan også finde den inde på Rayo-appen, som før i tiden hed Radio Play. Nu hedder den altså Rayo. Og derinde, der er der altså lige nu non-stop musik. Den trækker tråde på tværs af tid og sted. Der er noget New York-musik, der er noget Seattle, noget Manchester. Der er noget Queen, der er noget Bruce Springsteen, Oasis, Nirvana, R.E.M. Der er alt muligt lækkert. Så synes du, det lyder lidt spændende, så synes jeg, at du skal gå ind og tjekke Flow ud, vores helt nye radiostation. Men du skal ikke gøre det lige nu, fordi nu skal vi høre Years and Years. En sang, som har en titel, som jeg tit bliver kaldt. Det er ikke noget, jeg selv har valgt. Men den hedder King.

God stemning og god musik lige her på The Voice. Mit navn, det er Malte Milner. Jeg har legnet alle de store hits op til dig. Jeg har noget Caroline Morsing, der ligger og venter. Så skal vi også høre noget The Weeknd. Så lyder det som noget for dig, så skal du da i hvert fald bare lige holde den her på The Voice. Godmorgen.

Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.

0: Nej, fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
11: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
15: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom,
16: kom, kom, bado. Det er den smarte vej. Du lytter til The Voice AM.

Caroline Mausing var der først. Lige her til din tirsdag morgen på The Voice. Mit navn er Malte Milner, og det er en fornøjelse, at du gider at hænge ud sammen med mig her i radioen. Og nu skal jeg advare for sarte sjæle eller mennesker, der er en lille smule bange for at snakke om det der med at lave nummer to. Bummelum, ikke bimmelim. Fordi jeg har simpelthen, jeg faldet over en historie. Og den skræmte mig. Det kan også være, den skammer dig. Ikke desto mindre, jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt over, at det faktisk kan være en lille smule farligt at gå ud og lave bummelum. Det kan faktisk være så farligt, at du kan miste din hukommelse. Og så kan det være, at du sidder og tænker, Malte, den skal jeg simpelthen lige her igen. Yes, jamen altså, der er simpelthen en meget, meget bizarre historie fra Hongkong, som jeg faldt over. En kvinde, der har været på toilettet, og der har været, jeg ved ikke, om hun har spist mange bananer eller sådan noget, men den har i hvert fald været svær. Der har ligesom været, der har været kamp derude. Det var ikke nemt den dag. Så der blev presset, og der blev presset, og der blev presset. Simpelthen så meget, at hun oplever noget, som man kalder på engelsk transient global amnesia. Og det er simpelthen, når kroppen bliver udsat for så ekstrem fysisk spænding, at der simpelthen i noget tid ikke kommer blod og ilt til hjernen. Og det resulterer så i, at den her kvinde, som egentlig bare lige skulle ud og bumme lumme, hun har mistet, rundt regnet har de fundet ud af, 10 år af hendes hukommelse. Ja, det er jo lige ned i min humor. Altså, det er jo tragikomisk på den helt fantastiske måde. Det er også virkelig tragisk. Udover det er det godt, at hun ikke har mistet hukommelsen helt. Men pas på næste gang, du skal lave pølser. Det kan være, at du går hen og glemmer, hvem du simpelthen er. Nu skal vi have fat i noget The Weeknd, Dancing in the Flames. Noget, du kun skal gøre, hvis du virkelig har styr på det.

En tirsdag morgen her i selskab med The Weeknd, Dancing in the Flames, og også i selskab med mig. Mit navn, det er Malte. Nu skal vi lige snakke lidt om en artist, som simpelthen, da hun var 13 år gammel, vandt Canada's So You Think You Can Dance. Og så har hun altså også engang lavet en YouTube-serie, der hedder Create with Tate. Hun brugte sin alderen 4-7, der boede hun i det vestasiatiske land Oman. Og det synes jeg er lidt sjovt, fordi at, jeg har aldrig rigtig tænkt på det her land Oman, før min ekskæreste fortalte mig, at da hun var lille, der boede hun i nogle år i Oman. Så nu sidder jeg og tænker, kan vide, om min ekskæreste og Tate McRae har gået i skole sammen. Det kunne være meget sejt. Min ekskæreste er lidt ældre, end hun er, men ikke desto mindre. Det kan jo være, at de har gået i samme skole. Det synes jeg vil være rimelig hjernedødt. Så der har min ekskæreste så noget til fælles med Tate McRae. Jeg har også noget til fælles med Tate McRae, som du nok har gættet af hende, vi snakker om. Hun har også engang lagt stemme til tegnefilm. Hun har faktisk været med i den serie, der hedder Lalalupsi. Så jeg er altså ikke den eneste her, der har mulighed for at gå ind og blive popstjerne. Tate McRae gjorde det, så jeg kan vide, om det også er næste skridt for mig.

0: Natten til i dag, der var der The Met Gala. Met Galaen, som altså bliver afholdt på Metropolitan Museum of Art i New York City. Der blev indsamlet rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Og i år der var der altså et rekordbeløb på 42 millioner dollars, svarende til knap 270 millioner kroner, der blev indsamlet til museets kostymeinstitut. Og vi skal faktisk ikke snakke sindssygt meget om The Met Gala, fordi det er der så mange andre, der snakker om. Og jeg er ikke personlig en af dem, der går sindssygt meget op i Met Gala. Men jeg kunne til gengæld godt tænke mig at høre, fordi hvis du kender til Met Galaen, så ved du også godt, at Met Galaen er der, hvor folk de dukker op på en form for runway i de mest hjernedøde, skal vi sige, kostymer nærmest. Fordi det er ikke bare outfits. Det er nogle gange statements, og nogle gange er det også bare et flot jakkesæt. Katy Perry dukkede for eksempel op i en eller anden hvid kjole med en sølvmaske, som man så kunne åbne. Fordi den der sølvmaske var en straight up altså skærm, du ikke kunne se igennem. Vi har også, hvad hedder det, selvfølgelig Kim Kardashian, der dukkede op i noget, der lignede noget fra en 90'er rumfilm. Hun kørte fuld orange stil. Så havde vi Bad Bunny, der dukkede op som en gammel mand. Flot var han klædt, selvfølgelig Bad Bunny er en stivet mand, men han dukkede op som en gammel mand. Og de her kostymer, lad os bare kalde det, de er jo ikke billige. Og det fik mig så til at tænke på, hvad er egentlig det dyreste stykke tøj, du har? Hvad er det dyreste stykke tøj, du nogensinde har købt? For eksempel så jeg her for nylig en dokumentar om Niklas Bentner og Sus Wilkins. Og der siger Niklas Bentner på et tidspunkt, ja, altså jeg bliver jo altid så glad, når jeg finder en skjorte, der koster 10.000 kroner, og så kan jeg få den på halv pris til 5.000. Der var jeg nødt til at tænke, altså, say what? 5.000 kroner for en skjorte, det æder med mange penge. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad er det dyreste stykke tøj, du nogensinde har købt? Gå lige ind på Instagram, thevoice.dk, skriv det til mig en DM, og så vender vi det lige om lidt. Jeg har også noget Kelani og Osha, der ligger og venter på dig. Så hold den her på The Voice. Godmorgen.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være det faglige hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
5: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Du er ikke alene. En podcast fra Mørkeland.
10: Det var som om, at mit stemmebånd i det øjeblik ikke eksisterede. Heldigvis opstod der instinktivt en anden reaktion i mig. Fight.
11: Du er ikke alene.
9: Der, hvor du lytter til podcast.
12: Været præsenteres af skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
13: De flotte forårsvejr, de holder ved lidt nu, også selvom det bliver en smule køligere. I dag der får vi mellem 10 og 15 grader, så holder det altså tørt i hvert fald frem til eftermiddag, hvor der både kommer lidt skyer og måske lokalt en enkelt bil.
14: Programmet præsenteres af 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
15: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
16: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Malte på The Voice.
1: Ja tak, der har været Met Gala i nat. Det var altså... jamen, det er det her event, der bliver holdt hvert eneste år, hvor at, kun de specielt inviterede, meget, meget kendte mennesker, de altså kommer, og så stiller de altså op i de vildeste outfits på noget af en runway, hvor at alle paparazzi-folket, de sidder klar. Og normalt, så vil man jo nok være sådan, oh my god, hvad havde de på? Der må jeg bare være ærlig og sige, jeg er faktisk lidt røvlig glad. Jeg går mere op i, hvad du har haft på af tøj, der var rigtig, rigtig dyrt. Derfor har jeg stillet dig spørgsmålet, hvad er det dyreste stykke tøj, du nogensinde har købt? Det kan også være et smykke, det må du også godt skrive. Det må bare være en form for en del af dit outfit. Jeg kan godt starte. Jeg tror, det dyreste, jeg nogensinde har købt, og nu bliver det måske lidt voldsomt, men det dyreste, jeg nogensinde har købt, og det er dumt, det var nok et Rolex-ur til 84.000 kroner. Og hvad jeg tænkte på dengang, det ved jeg ikke. Jeg solgte det så igen og tjente så faktisk ret mange penge på det. Så det viser at være en god investering. Ikke desto mindre, hold nu fast, hvor er det egentlig dumt, når man tænker tilbage på det. Så er der altså blevet skrevet ind i DM'eren. Mathias, han har skrevet, at det dyreste stykke tøj, han nogensinde har købt, det er en Ralph Lauren striktrøje til 2.000 kroner. Stærkt. Der er det jo så lidt ærgerligt, at han kun fik lov til at bruge den to gange, før hans kæreste simpelthen valgte at stjæle den. Jeg håber, at I stadig er kærester, så du kan, altså, har mulighed for at stjæle den her trøje tilbage. Hvad er det dyreste? Det allerdyreste? Og det må også godt være dumt. Det kan godt være noget, du fortryder jo, som du nogensinde har købt. Et stykke tøj, noget outfit, smykker, ure, en hat, sko. Hop lige ind på Instagram, The Voice.dk, skriv det til mig i en DM, imens du gør det. Fyr lige op på noget Charlie XCX. Det her, det er Boom Clap.

dyreste outfit, du nogensinde har købt? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Der har været Met Gala i nat, og det er altså nogle dyre outfits, der dukker op der, skulle jeg helt sige. Sabrina Carpenter, der blandt andet dukker op i en specialsyd kjole, lavet af, jeg tror, det har været sådan noget 70 mm film. Altså film med, hvad hedder det, sådan det der bånd der, ikke? De der gamle film på spolerne. Det var simpelthen lavet om til en kjole. Mega stilet, hun rockede den selvfølgelig. Det synes jeg måske muligvis også, fordi jeg er dybt forelsket i hende. Ikke desto mindre, så har jeg stillet dig spørgsmålet, hvad er det dyreste, du nogensinde har købt som en del af et outfit. Og der har vi Mitra, der er meldt ind med, hun har købt en brudekjole til omkring, og hold nu fast, 100.000 kroner. Holy shit! Men det er jo altså også muligvis den største dag i ens liv, så hvorfor ikke bare gå all in? Apropos en stor dag i ens liv, så har vi også Miki, der har købt et par sko til 3.400 kroner til konfirmationen. Og det er jo altså konfirmationsperioden, så, som vi er inde i lige nu. 3.400 kroner, det havde jeg fandme ikke råd til, dengang jeg var 15 år eller 14 år gammel. Ikke desto mindre sindssygt. Så har vi Michella, som tydeligvis har en mand, der elsker hende meget, meget højt. Hun fik en forlovelsesring til 78.000 kroner. Hvorefter jeg så supplerer med en besked med, han elsker dig tydeligvis meget, meget højt. Har du galt, det er mange penge. Så har vi også Markus, der har skrevet ind med noget, jeg ikke havde regnet med, der ville komme ind. Jeg tænker, der ville komme noget Dolce & Gabbana og nogle dyre smykker. Nej, nej, Markus, han har engang købt et åndbart Hello Kitty-kostyme for, hold nu fast i et eller andet, 15.000 kroner. Wow! Det er fandme dyrt. Men til den pris, så skal det eddermame også være åndbart. Der er lige plads til, at du også kan melde ind. Hvad er det dyreste outfit, du nogensinde har købt? Eller en del af et outfit, du nogensinde har købt? Har vi på Instagram, theboys.dk. Skriv det til mig i en DM, imens vi hører noget St. Clara. Det er der, gosh, I love it. Godmorgen.

0: Vi har stadig gang i snakken om de dyreste ting til ens outfit, man nogensinde har købt. Fordi i nat, der var der Met Gala. Og hold nu fast, nogle dyre outfit folk dukkede op i. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om dig. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad det dyreste, du nogensinde har købt, det er. Når det kommer altså til outfittet. Natalie, hun har skrevet ind, at det dyreste, hun nogensinde har købt, det er en Alpine Stars motorcykeldragt. Til 14.000 kroner. Men der må jeg også være ærlig at sige, når det kommer til en motorcykeldragt, skal du ikke gå ned på kvaliteten, fordi det handler jo også om sikkerhed. Så det er sgu ikke så dårligt i køb. Og tænker jeg bare, det er sgu meget smart. Så har vi Oscar, som joiner Rolex-klubben. Jeg havde jo selv købt et Rolex-ur til omkring 84.000. Han har engang købt et Rolex til 62.000. Men det, der lige bobber den her historie op, det er, at han var 17 år gammel. Som han selv skriver, en ung baller. Så har han også købt en Rick Owens-jakke til 15 bananer. Hold nu fast en dyr jakke, ikke desto mindre. Så er den sikkert også skide hammerne varme. Andreas han har så lige bobbet op med en lidt mere igen vanvittig historie. Han skriver, det dummeste, jeg nogensinde har købt. Og der er det ikke bare det dyreste, det er også det dummeste. Det er merch og et oppusligt fiskekostyme til ham og hans vens fisketeam. Fat Man Fishing. Ja tak. Men jeg er sikker på, at hele holdet hos Fat Man Fishing, de har stået knivskarpt. Tusind tak til alle, der har meldt ind med vanvittige ting, I har købt. Og tusind tak til dig, der bare sidder og lytter med. Der er ikke så lang tid til klokken, den bliver 8. Det betyder, at vi snart skal have fat i hit-tornadoen. 4 hits klippet sammen utrolig hurtigt. Og så skal du altså gætte, hvilke 4 hits det er. Er du den første, der gætter rigtigt, så vinder du altså en mutepose lige her på The Voice. Så bliv hængende, og godmorgen. The Voice.
1: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***edsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Så. Ost. Skinke. Agurk.
10: Far? Der er ikke noget brød i.
9: Nå nej.
11: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 2825. Vi ses.
15: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

tirsdag. Mit navn, det er Malte Milner, og det er en fornøjelse at være sammen med dig lige her i radioen. Vi skal have gang i hit-tornadoen lige om lidt. Fire hits klippet sammen utrolig hurtigt, og så skal du altså gætte, hvilke fire hits det er. Er du den første, der gør det, så vinder du en mulig pose her for The Voice. Nu starter

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: For man tripper

0: klar med Hit Tornado.
1: The Voice AM.
2: Hvis du kigger på uret lige nu, så kan du se, at klokken den er 8:05. Det betyder altså, at vi nu officielt skal i gang i dagens Hit Tornado. Der er stadig mulighed for at være den første, der gætter Hit Tornadoen, og altså vinder en The Voice mulepose. Og hvis man måske ikke vinder en mulepose, så kan man stadig nå at være med i gruppen af vindere, der altså gætter rigtigt og får et kæmpe shout-out til sidst, når klokken bliver cirka 8:30. Hit Tornadoen, det er altså mig, der har klippet 4 hits sammen meget, meget hurtigt efter hinanden. Så skal du se, om du kan gætte, hvilke 4 hits det er, jeg har klippet sammen. Hop ind på Instagram, thevoice.dk, send budene til mig. Og så skal vi altså se, om du gætter rigtigt. Du kan gætte med hele vejen frem til klokken 8:30. Jeg skal nok holde styr på, hvad for nogen bud, der er rigtige, hvad for nogen, der er forkerte. I dag der er Louise, min praktikant, desværre blevet syg, så jeg er alene om opgaven. Ikke desto mindre skal vi da stadig have gang i Hit Tornadoen. Jeg kommer til at spille den masser af gange, men nu er det altså aller første gang, jeg afspiller den, så der er altså stadig mulighed for at være den første til at gætte Hit Tornadoen rigtigt. Skal vi bare lytte til den?

så er det altså afsted med dig ind på Instagram. TheVoice.dk, det er det, du skal sende din bud afsted. Hvilke fire hits var det her? Her i Hit-tornadoen, der er det altså ikke kun opklippede hits. Du får også hits i fuld længde. Vi tager lige Drake, Wizkid og Kyler. Det her, det er One Dance. Godmorgen.

Der bliver altså gået til den inde i DM'eren på Instagram, TheVoice.dk, derinde, hvor du skal sende din bud afsted til, hvad for nogle sange, der er med i dagens hit-tornado. Der bliver allerede budt løs. Om vi har fundet en, der har gættet hit-tornadoen rigtig først, det kan jeg ikke afsløre endnu. Men hvis du er den, der gætter hit-tornadoen rigtig først, så vinder du altså en mulepose fra The Voice. Hit-tornadoen, det er fire hits klippet sammen ekstremt hurtigt, og så skal du se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Jeg skal bruge kunstneren, eller kunstnerne, og jeg skal bruge titel på sangen. Jeg har allerede spillet hit-tornadoen en gang. Skal vi ikke bare lige tage hit-tornadoen en gang

0: Hvis du ved, hvilke fire hits det her det er, så er det altså ind på Instagram, TheVoice.dk. Du skal sende din bud afsted. Et godt råd fra mig til dig. Har du måske kun 1, 2, 3 af dem, få dem sendt afsted, så du kan sidde og bruge tid på dem, du nu mangler. Nu får du hit til fuld længde. Jeg har noget YGL, French Montana, Max B klar til dig med One Night lige om lidt. Men vi starter ud med den altid vidunderlige og meget dygtige Justin Bieber. Det er det, Daisy's.
1: Hit-tornadoen med Malte. The Voice AM.

Vi er fuld gang i hit-tornadoen. Fire hits, der er klippet sammen. Rigtig, rigtig hurtigt. Og så skal du altså gætte, hvilke fire hits det er. Er du den første, der gætter hit-tornadoen rigtigt, så er det altså dig, der vinder en mulepose lige her fra The Voice. Er du bare en af dem, der gætter rigtigt og kommer med i gruppen med vindere, så skal du da nok få et fuldstændig fantastisk shout-out, når klokken cirka bliver 8.30. Der skal gættes fire hits, klippet sammen meget hurtigt. Jeg har spillet hit-tornadoen før. Jeg kommer til at spille den for dig igen lige om cirka 5 sekunder. Og så skal vi altså også høre rigtig, rigtig god musik lige om lidt, fordi der er også hits i fuld længde klar til dig. Til at starte med, lyt til hit-tornadoen. Gå ind på Instagram, thevoice.dk. Send din bud afsted, så snart du ved, hvilke fire hits det her det er.

0: Vi skal selvfølgelig også høre nogle af de bud, som er kommet, så du derude kan blive en lille smule inspireret, hvis du måske lige mangler 2-3 sange. Så der er ikke så lang tid til, vi skal høre hitturnéen igen. Vi skal også høre noget Mel G og David Guetta, så du skal ikke gå nogen steder. Du skal holde den lige op på The Voice. Godmorgen.
1: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap R&B

0: Så. Ost, skinke, agurk.
1: Far, der er ikke noget brød i.
0: Nå nej.
2: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
3: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
2: Vasa. Go hard.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: Nu er Malte klar med hit-tornadoen.
1: The Voice AM. Nu er Malte klar med hit-tornadoen.
0: Er du?
2: Ja, det er jo det store spørgsmål. Er du også klar til hit-tornadoen? Den har været i gang i noget tid, men der er stadig mulighed for at give det med og være en del af vindergruppen, og måske være den, der giver dig hit-tornadoen rigtig først at løbe afsted med en The Voice mulepose. Hit-tornadoen. Hvis du lige er tunet ind og aldrig har lyttet til den før, gå ud på, at jeg afspiller et klip, hvor jeg har klippet fire hits sammen meget, meget hurtigt lige efter hinanden, og så skal du altså se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Det er inde på Instagram, det foregår. Gå ind på Instagram, thevoice.dk. Derinde, der skal du sende din bud afsted, enten skrive dem til mig, eller sende det i en lydbesked. Og vi har spillet hit-tornadoen, som sagt, men du får den da lige igen. Nu skal du koncentrere dig. Jeg har brug for artist og titel. Hvilke fire hits er det her?

for at komme med i vindergruppen, der får et kæmpe shout-out til sidst. Du skal være den første til at vinde for at vinde muleposen. Nu skal du have lidt inspiration. Vi skal lige dykke ned i nogle af de bud, der er kommet. Der er blandt andet blevet budt på Sara Larssons gigahit Midnight Sun. Rigtig godt bud. Så er der også blevet sendt et bud, der bare var Buen G-sang. Og der vil jeg sige stærkt, altså det er jo en artist. Jeg mangler lidt titlen. Ikke desto mindre kunne der godt gemme sig noget Buen G i Tornadoen. Jeg siger ikke, om det er rigtigt, og jeg siger heller ikke, om det er forkert. Jeg siger bare, at det er nogle af de bud, der er kommet. Det kan være, det er den inspiration, du skal bruge til at komme i mål. Vi tager Hit Tornadoen en aller sidste gang lige om lidt, men vi skal også lige have noget musik i fuld længde. Det er det Friar Sky Silent Treatment. Godmorgen. And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Fresh Guy og Silent Treatment til din tirsdag morgen lige på The Voice. Jeg hedder Malte, vi har gang i Hit-tornadoen. Nu er det altså sidste mulighed for at gætte med. Jeg skal bruge artist og titel på de fire hits, jeg har klippet sammen meget hurtigt lige efter hinanden. Hvor skriver du det til mig? Det gør du ind på Instagram, thevoice.dk. Du kan også sende en lydbesked, som der lige er tækket ind med, jamen altså, rigtige svar. Så jeg kan i hvert fald sige, at den, der har gættet Hit-tornadoen rigtigt først, er fundet. Om det er den person, der sender lydbeskeden, det kan jeg ikke sige. Men jeg kan bare sige, at vi har fundet en suveræn vinder. Man kan stadig nå at være med i vindergruppen med alle dem, der får et kæmpe shout-out lige om lidt. Men nu tager vi altså lige Hit-tornadoen en aller sidste gang. Så koncentrer dig, skru ekstra højt op for radioen. Og hop ind på Instagram, thevoice.dk, og fortæl mig, hvilke fire hits er det her.

0: klar med Hit-tornadoen.
1: The Voice AM.
2: Ja tak, jeg er klar med Hit-tornadoen. Eller det er jeg faktisk ikke bare, jeg er faktisk klar med afsløringen af vinderne i Hit-tornadoen, og også hvilke sange det var, der var med i dagens Hit-tornado. Det er jo sådan i dag, at min søde praktikant Louise, hun desværre er syg, så lad os lige sende en masse god energi i stedet til hende.
3: Skud ud! Var det ikke det, du ville have, eller hvad?
2: Og hej, Anna!
3: Hej, Valde!
2: Som lige har mødt ind, Anna, du får jo så lov til at i dag gøre det, som Louise normalt gør, simpelthen råbe alle vindernes navne op.
3: Ja, jeg vil sige, det er en stor bold, du lægger på mine skuldre der.
2: Jeg ved det godt, det er første gang, du gør det. Ja, nu skal du læse, altså, det er sindssygt. Jeg synes lige først, at vi lytter til, hvordan Hit-tornadoen i dag, den lød. Det er altså meget godt. Du kan ikke nå at gætte med længere, så det var bare lige et lille overblik over, hvordan det lød i dag. Fire hits klippet sammen utrolig hurtigt. Nu skal vi jo til det meget, meget spændende. Vi skal have fundet ud af, hvem det er, der har gættet Hit-tornadoen rigtigt. Altså alle vinderne i dagens Hit-tornado. Anna, vil du ikke bare have fornøjelsen af at råbe alle navnene op?
3: Jo.
2: Ja.
3: Okay,
2: og værsgo.
3: Katrine, Nana, Ali, Clara,
2: ja.
3: Christina,
2: ja.
3: Olivia,
2: ja.
3: Jesper. Og med det.
2: Okay! Sådan, tillykke til alle, der har gættet Hit-tornadoen rigtigt. Og kæft, hvor er I dygtige.
3: Skulle jeg ikke også sige Mohammed, eller hvad?
2: Nej, Mohammed, han fik desværre kun tre rigtige.
3: Nej, jeg vil sige skud til dig også, Mohammed.
2: Nej, jeg er stadig skud til Mohammed. Altså, tre rigtige er rigtig, rigtig smukt. Men vi fokuserer kun på vinderne her. Og der er jo altså også en ultimativ vinder. Hvem er den ultimative vinder, der gættede Hit-tornadoen rigtigt først?
3: Det var Katrine!
2: Hey, Katrine! Meget, meget smukt, Katrine. Godt arbejde. Det er en svær quiz, det her, skal jeg hilse at sige. Nu synes jeg, at vi skal give dig derude lidt ro i sjælen. Det kan være, du sidder og tænker, hvad fanden var det nu for nogle hits, der var med? Måske havde du, ligesom Mohammed, kun tre rigtige. Kun og kun. Tre jo, rigtige er det.
3: Ja. Altså, jeg havde ikke engang en, tror jeg.
2: Havde du ikke det?
3: Nej, tror jeg ikke.
2: Åh, du havde nogen. Nu skal jeg, jeg kan sikker på, at du godt kunne gætte Sarah Larsson og Midnight Sun, fordi det var en af dem. Og nu skal vi lige over have en lille over. Jeg skal lige have en oversigt her. Sådan der. Er du klar derude, så synes jeg bare, vi fyrer op for sangene, du var med i dag. Vi starter ud med Lamina Chili, hvad du på?
4: Hvad så nu?
2: Sang nummer to. Der var den jo, så er Larsen med mig sådan. Sang nummer tre. Der var nogen, der troede, det her var Burhan G, men det var altså Sandra Lindet. Det burde ikke være sådan her. Ej, kæmpe kærlighedsbanger. Sang nummer 4!
3: Ja!
2: Medusa, peace of your heart. Lige her til din tirsdag morgen på The Voice. Det var Hit-tornadoen i dag. Jeg hedder Malte Milner. Hvis ikke du gættede Hit-tornadoen rigtigt, eller var den første til at gætte Hit-tornadoen, jamen så kan du prøve at gøre det i morgen, fordi der leger vi Hit-tornadoen igen, når klokken den bliver 8. Hold den lige her på The Voice, fordi lige om lidt, så skal jeg høre Anna. Hvad er det dyreste, Anna nogensinde har købt? Det er af tøj eller accessories. Det kan du lige tænke lidt over. Hold den her på The Voice, og godmorgen!
1: The Voice.
5: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
6: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
5: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig. Whatever you want.
0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
16: Han arbejdede som fodboldspiller i udlandet, så hvordan skulle vi lade hinanden at kende? Jamen, det blev jo selvfølgelig over besked. Og da vi ligesom havde skrevet sammen i, jeg tror måske en 2-3 uger, skulle der også ligesom til at ske noget nyt. Find Why Not med Caroline Haubek, der hvor du lytter til din podcast.
17: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
18: Vi får nogen eller en del sol i hele landet i dag, men der vil også stadigvis være perioder med en smule mere skydevær, og sidst på dagen, der kan der måske komme en lokal byge. Temperaturerne, de ligger i dag mellem 10 og 15 grader.
17: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
19: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
20: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: The Voice med Malte.
1: Der har været Met-gala i nat. Woohoo! Let's go! Der blev indsamlet $42 millioner. Det er rekordbeløb for Met-galaen.
2: Gjorde de det?
1: Ja, 270 millioner kroner.
2: Nå, jeg troede faktisk bare, at de tog til det der fest for at være seje.
1: Nej, det er også til et godt formål, så folk ikke bliver alt for sure på dem over, de bare...
2: Det var godt, at de kunne give noget tilbage for det Hunger Games, der de har gang i Hollywood.
1: Ja, lige præcis. Met-galaen har været over os, og folk er jo stillet op med de vildeste kjoler, de vildeste outfits, de vildeste accessories, og det fik mig til at tænke på, hvad er det dyreste, som folk derude bruger eller har købt af sådan tøj og accessories? Det har vi snakket om i dag, men Anna, jeg skal da lige høre. Hvad er det dyreste, du har købt af sådan noget, der gør en smuk, eller...
2: Jamen, jeg er jo generelt det, jeg vil kalde en cheap queen. Jeg hader jo at bruge penge på tøj og sådan noget. Til gengæld, så tror jeg, at alle mine penge, de sidder i mit ansigt.
1: Sådan! Altså... Men det er også meget bedre bare at smide det hele i ansigtet, så kan tøjet være lige meget jo.
2: Altså, mit ansigt er da også en form for accessory. Det er den, jeg har på hver dag.
1: Det er det. Det er jo den er svær at skjule.
2: Ja, det kan man sige.
1: Altså, Katy Perry, hun dukkede jo op i sådan en... hun havde sådan en maske på, som var sådan en full-on skal, hvor det ligner lidt, hun ikke kan se ud.
2: Ja, hun ligner meget en alien.
1: Hun ligner meget en alien, så kunne hun så åbne den. Ja. Men der kan man sige, det er jo, det fungerer jo ikke, for man kan jo ikke se, hvor man går.
2: Nej, men...
1: Så man skal ikke skjule ansigtet.
2: I hvert fald en dyr form for kinderæg, hun
1: har på der. Ja, det var en dyr form for sådan en sølv kinderæg. Ja. Men hvad så? Det vil sige, du kører billig klunds.
2: Jamen, det tror jeg.
1: Altså, så er du bare god til at style, simpelthen.
2: Thank you, honey.
1: Ja.
2: Hvad er det dyreste, du har købt der?
1: Jamen, det er jo, det har jeg sagt, men det er bare mit Rolex-ur til 84.000. Det var et Rolex GMT Master 2 Batgirl.
2: 84.000 for et ur?
1: Ja, ja. Men sådan er det. Jamen, jeg er urnørd, og når man først er røget ind i det der, så kan man ikke slippe ud igen.
2: Ej, jeg har simpelthen ikke penge nok i verden.
1: Jeg solgte det igen jo til 120.000, så jeg tjener penge på det. Ja, ja.
2: Oh, det er meget smart.
1: Ja, det er meget smart. Det er godt
2: investering. Du kan lige lære til
1: FIFA eller 2. Ja, det kan være, jeg skal hjælpe lidt med nogle investeringer.
2: Jeg sælger mit ansigt igen, tror du.
1: Ja, det kan du sikkert godt, men det tror jeg er ulovligt. Nå, jamen altså, nu synes jeg, vi skal tage fat i noget dejlig musik fra Lord Sida. Jeg har noget Rodeo klar, og bagefter skal vi høre nyeste single fra Olivia Rodrigo. Så havde du en eller anden fuldstændig hjernedød plan om at slukke for radioen, så lad lige være.

0: Olivia Rodrigo, kun 23 år gammel, men sindssygt talentfuld og allerede et vanvittigt CV. Mit navn det er Malte Milner. Jeg vil ønske, at jeg havde lige så sejt CV, det har jeg ikke. Men jeg ved, at Anna Wien har et sejt CV. Og jeg ved også, at hun har en pisse, eller et pisse sejt klokken 9 mix klar til dig, når klokken den slår 9. Jeg skal nu give mikrofonen videre. Jeg er tilbage i din radio i morgen, når klokken den bliver 7. Kan vi lige aftale, at du passer rigtig godt på dig selv, og så lyttes vi to ved i morgen. The Voice.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Every
2: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport og Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
7: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
13: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
14: Schneider Electric kommer.
15: Godmorgen, chefen.
14: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
15: Er det dig?
14: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
15: Jamen, det er jo mig, så.
14: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
16: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
14: Hold dog kæft.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
19: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
20: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
21: Du lytter til The Voice AM.
22: The Voice, Danmarks hitstation.

0: klokken 9 mix. The Voice and
1: Maxi Station. The Voice. Og det er mixet, der kommer til at gøre det kilder lidt i din speed og fødder. Du må love mig, at du kører forsigtigt, for nu får den altså max gas på. Her i 9 mixet, jeg hedder Navin. Rigtig god formiddag til dig. Vi ligger ud her med Ayla og Khaled, Dive Into Me, Little Baby Close, A Dream About You.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Sunshine Foods and Arts Dosage in Copenhagen. Sådan skrev hun i hvert fald på sin Instagram, den gode Dua Lipa. Hun blev lige fanget i København hen over weekenden. Hun er åbenbart rigtig glad for vores lille danske land. Og ved du hvad? Det skal hun da bare lov til. Vi kan da også meget godt lide deres musik derovre af, men lad os holde fast.

David Guetta i fornemt selskab her med en af vores bedste danske DJ's, Morten. Og det var altså Lucky, du fik lige her i Nymixet. Husk, at vi har dig igen klokken 5, når du skal hjem med endnu et mix. Men for nu, så velkommen til formiddagen her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, lige om lidt Lamin og lås denne.

0: gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
13: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
14: Replace. Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bare du. Kom, kom, kom, bare du. Det er den smarte vej.

Ej, like me better. Tirsdag formiddag, og ingen dag skal være uden sådan en bitte formiddagsfejring. Skal den det? Så hvis du lige står nu og mangler noget, som vi kan give et stort trut i trompeten over, hvad har jeg? En ryssel der til os. Så er det altså åbenbart i dag, at de lyse nætter begynder. Og jeg hedder Navin, jeg må blankt erkende. Jeg vidste ikke, at det her det var et fænomen, før jeg sådan så det på Ritzau her til morgen. Men det betyder åbenbart, at solen fra nu af og ind til efteråret ikke kommer lavere end 18 grader under horisonten. Altså sagt på en anden måde, det er lyst nok til, at du i løbet af natten kan gå ud med skraldet uden at tænde lommelygten. Du kan gå en tur med hunden, eller du kan bare sidde på altanen og nyde stilheden i der nattens lyse mørke. Men for nu, der skal vi to altså skrue op for diskolyset. Vi skal skrue op for den gode musik, og jeg glæder mig til at være sammen med dig hele vejen frem til kl. 12. Vi tager her Calvin Harris, Clementine Douglas og Blessings.

0: Det lyder måske som den mest banale, mest ligegyldige tanke, som egentlig strejfer meget på vej til arbejde her til morgen. Men alligevel så har jeg altså på fornemmelsen, at det er noget, som vi alle sammen går og har en lille smule brug for, især i disse tider. Jeg hedder Anna Wien. Er det bare mig, eller er det umanerligt lang tid siden, at vi har fået en virkelig, virkelig god komediefilm? Altså, vi taler ikke bare den, du ved, der sådan får os til at klukke en lille smule. Vi snakker dem, der får os til at ligge på gulvet, hive efter vejret og grine. Dem, der gør, vi får brug for en iltmaske, når vi er færdige med at se den. Er det bare mig, eller har vi ikke fået sådan en slags siden 0'erne og 10'erne? Er der en god komediefilm, som rent faktisk er noget at være, som stammer her fra 2020'erne? Har du sådan en, så vil jeg faktisk gerne lige have dit bud ind i indbakken på TheVoice.dk på vores Instagram. Og så må vi jo se, om det er noget værd. Men lad os sammen og fælles samle sådan en lille liste over ting, der kan få os til at grine disse dage lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på OK.dk.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
13: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Du er ikke alene. En podcast fra Mørkeland.
15: Det var som om, at mit stemmebånd i det øjeblik ikke eksisterede. Heldigvis opstod der instinktivt en anden reaktion i mig. Fight.
16: Du er ikke alene.
14: Der, hvor du lytter til podcast.
17: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
18: Det bliver igen en rigtig flot og solrig, og med en lidt køligere forårsdag. Vi får mellem 10 og 15 grader, så kan der også lige være spredte skyer, og måske lokalt et enkelt byge, før det senere hen igen klar op og får en flot solrig aften og klar nat.
19: Programmet præsenteres af 3F, for dig der er faglært eller ufaglært.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Den har altså for fed, den her. Ugens Voice Choice, Anton Westerlin, Annika på Ærlig Freestyle. Og yes, det er godt at være ærlig. Det er også godt at få den følelse i kroppen. Du husker den sikkert, når du smider dig på jorden. Du griner til dine mavemuskler. De bare altså gør ondt. Du må hive efter vejret, fordi at noget er så sjovt. Hvornår har du sidst haft lige præcis den følelse? Jeg hedder Navin, og forhåbentlig så er det jo så ikke så lang tid siden, du har haft den af noget andet, men hvornår har du sidst fået den følelse af en film? Den tanke, den strejfede mig simpelthen her til morgen. Ud af det blå på vej til arbejde, der gik det op for mig. Jeg synes, det er umanerligt lang tid siden, vi rent faktisk har fået, du ved, en virkelig ikonisk, en virkelig, virkelig sjov komediefilm. Og jeg ved ikke, om det har noget at gøre med den tid, vi lever i, at det bare er måske en lille smule sværere at få gang i de der sådan skrinemuskler, men det skal altså ikke afholde os to fra at få en god komediefilm ind på skærmen. Altså, en, der stammer her fra 2020'erne, tænker jeg. For nu har jeg lige samlet et lille klip for dig. Måske kan du genkende lyden af dem her.
1: Wait, you changed your name to McLovin? McLovin? What kind of a stupid name is that, Fogel? What are you trying to be, an Irish R&B singer?
2: Oh, they let you pick any name you want when you get down there.
3: And you landed on McLovin?
2: Yeah, I was between that and Muhammad.
3: Why the fuck would it be between that or Muhammad? Why don't you just pick a common name like a normal person?
2: Muhammad is the most commonly used name on Earth. Read a fucking book for one.
0: Gamle Superbats.
4: Everybody knows you never go full retard.
0: Siger den her
4: full retard, man. Never go full retard.
0: Tropic Thunder.
5: A potential scandal with the Buffalo PD surfaced
0: Unlings
5: today when the mayor...
0: Okay, der er en god sandsynlighed for, at det bare er mig, der har ekstremt dårlig humor. Men hvis du også har grint i de her film, Bruce the Almighty, Superbad, Tropic Thunder, gode gamle nuller klassikere film, så er det den slags humor, jeg tænker på. Hvornår har vi sidst fået den her i 2020'erne? Har du et godt bud på sådan en komediefilm, som vi lige kan sætte på sådan en form for fællesliste, så vi alle sammen kan gå hjem den her tirsdag og få noget godt at grine til? Så er du velkommen i indbakken på The Voice. Og imens, så skal vi da selvfølgelig have noget, ikke måske god film, men god musik i ørerne her. Cheat Codes og Demi Lovato, No Promises.

0: dykker ned i listen over de nyere komediefilm, der rent faktisk kan få gang i vores lattermuskler. Det vil jeg gerne love dig her på The Voice. Mit navn er Levine, og jeg skal selvfølgelig også love dig noget god musik. Noget, der i hvert fald kan få os til at smile lidt og smage på den der sådan, solens varme, synes jeg, man får, at det nummer, der er på vej til dig, det er The Bouncer og Magnetic. Så hold den her.
1: The Voice.
2: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
3: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
5: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nu til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
10: Hvad lader for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
9: Vasa, go hard.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere. Every
13: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
15: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig, så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
20: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
21: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Start Pension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Start Pension.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

et forholdsvis gammelt engelsk ordsprog, der hedder rabbit before you tap it. Men kan vi lave sådan nogle ordsprog på dansk? For det har vi åbenbart brug for. Vi danskere har indtaget en ikke så god førsteplads. Den glæder mig til at dele med dig. Jeg hedder Anna Wien. Allerførst her Annika og Livs Forladt. Velkommen til.

Som fængselsbetjent i Danmarks fængsler arbejder du med mennesker og skaber ro og sikkerhed bag murene. På den måde er du med til at forebygge kriminalitet i samfundet. Vil du være fængselsbetjent, så søg senest 4. maj og start til september.

fantastiske apaka og flue i et spænd. Er der små lytlapper med på sidelinjen lige nu, så kan det godt være, at de lige skal have et par bøffer på med noget baby shark i ørerne, for du og jeg, vi skal altså lige en hurtig tur ind i soveværelset. Vi skal på jagt efter den forsvundne gummi. For den er altså forsvundet fra de danske senge, bogstaveligt talt. Jeg hedder Anna Wien, og ja, Danmark har nubbet en noget uheldig statistik, vil jeg sige. Jeg ved ikke, om du også har set det, antallet af brugte gummidrenge er faldet for første gang i 5 år. Og nu er det ikke, fordi jeg skal sidde her og hverken løfte pegefinger eller kaste gratis kondomer efter dig. Det kunne altså være ret fedt. Men eksperterne er altså ude at sige, at det måske skyldes, vi ikke er gode nok til at blive mindet om, at vi skal huske at bruge gummi, når vi har det hyggeligt. Vi glemmer det. Vi skal blive bedre til at huske det. Det kan også have noget at gøre med, at vi simpelthen ikke er sådan helt med på den der sådan, seksualundervisning. Og hvis der er én ting, jeg selv husker fra min seksualundervisning, så er det en huskeregel. Og har du sådan en huskeregel? Jeg plejer at sige, wrap it before you tap it. Den er jo på engelsk, så måske vi skal lige have danskificeret den. Ja, den ved jeg faktisk ikke engang, hvad jeg vil sige på dansk. Men du har helt sikkert hørt sådan en huskeregel for at huske gummi en gang. Har du en god en af slagsen, så vil jeg gerne høre fra dig på vores Instagram, thevoice.dk. Så kan det være, at vi lige skal lave sådan en lille liste, så vi både kan have det hyggeligt og huske at bruge det der sådan kondom, ikke? For ellers så kan man blive syg, og det er sådan noget, han synger om ham her, Alex Warren. Fever Dream. Rigtig god formiddag til dig.

0: Hvis vi tager den på engelsk, så har du måske før hørt ordene don't be silly, protect your willy. Det kan også være cage that snake, then shake and bake. If you go into heat, package your meat. Ved du, hvor vi skal hen af? Vi er selvfølgelig i gang med at finde alle de huskeramser frem, som kan minde os danskere om, at vi skal bruge noget mere gummi i soveværelset. Og beklager, hvis du lige er stemt ind og tænker, hvad i hele hul Helgoland er det, der foregår. Men det er altså, fordi der er en ny undersøgelse, som sætter os danskere lidt i dårligt lys. Vi er nemlig blevet dårligere til at bruge, ja, kondomer. Og for første gang i 5 år faldet den her statistik. Så jeg har spurgt dig. Nu har vi det engelske her. Der findes mange af den slags. Jeg plejer yndigt at bruge Rabbit Before You Tap It. Men hvad er nogle af de gode danske? Og tak til Søren, som skriver, før du går amok, så husk den lille sok. Jeg er vild med det, Søren. Håber ikke, det er en sok, du putter på den. Det lyder som noget af en omgang. Ida, hun tager, det vil jeg sige, kejler for den her, for hun skriver simpelthen, ingen fest uden hat. Ja tak, short and sweet, we love it. Har du også en, der skal på listen, så er du selvfølgelig altid velkommen i indbakken, thevoice.dk. Men den eneste regnfrakke, vi skal putte på os nu, den skal vi tage på, fordi vi skal en tur i Annas TikTok-tank. Det er altså her, hvor vi kigger på det virale vand, og det kan godt blive godt. Men det bliver ikke mere lummer, det lover jeg for. Åh ja, vi skal også have noget god musik i ørene. Harry Styles, American Girls, er på vej.
1: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap

0: Så. Ost, skinke, agurk.
1: Far, der er ikke noget brød i.
0: Nå nej.
2: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
8: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej. The Voice AM.

Disco Langs, Tinashe, No Broke Boys. Og så er det nu. Vi fatter vores badevinger. Vi tager vores snorkel på, og så skal vi hoppe hovedkulsen ned i Annas TikTok-tang. Det er mig, der er Anna Wien, og det er jo her, hvor vi to vi lige zoomer ind på de virale trends og tendenser. Det, der ligesom går og skaber at ringe ud i vandet på internettet. Hvad sker der? Vi skal faktisk lige starte med at ringe på ham her. Ding dong. Jeg vil gerne starte med at spørge dig, har du det, der hedder en dørklokkeven? Yes, for lige nu der er der et begreb, der går ret viralt. Det hedder Doorbell Friends. Og det er simpelthen, fordi der er sådan en ny psykologisk undersøgelse, som siger, at vi alle har godt af at have det, man kalder en doorbell friend. Altså, ja, en person, der simpelthen dukker op hjemme hos dig, uden at have en aftale, uden en plan, uden at melde sin ankomst på forhånd, og simpelthen bare ringer på døren, og hvor du oprigtigt bliver glad for at se vedkommende og invitere dem indenfor. Jeg ved ikke med dig. Jeg skal bare ikke bede om den slags. Altså, jeg kan ikke forestille mig noget værre, end at stå der i min søndags morgenkåbe med ulet hår og makeup, der bare tværede ned over mit trætte ansigt. Og så skulle åbne døren op for en, der står klar der til at jip-jappe dagen lang. Det lyder jo så dejligt, men er vi ikke der, hvor sådan... Det skal jeg ikke bede om. Har du selv sådan en ven, eller er du selv sådan en type? Det gad jeg faktisk godt at høre. Er du den, der tager hjem til folk og ringer på klokken? Og hvordan reagerer de egentlig, hvis du kommer uanmeldt? Du må meget gerne lige skrive til mig i vores indbakke, TheVoice.dk. Og så lover jeg, det eneste, vi to vi skal lukke op for nu, det er den her fabelagtige nye sang. Den kommer fra Cops, og den hedder Dance Alone. Sådan kan vi også godt lide det.

0: gange, så må man altså lige tage sin store hat af, og så æde den faktisk. Og det er lidt den følelse, jeg står med lige nu. Jeg hedder Navin. Vi to, vi var lige en tur forbi Anders TikTok-tank lige før, og tale om et venskab, der går ret viralt lige nu, nemlig begrebet doorbell friends, altså dørklokkevenner på dansk. Og det er måske noget, som er opstået, fordi vi gerne vil tilbage til en tid. Du husker det måske, hvor vi var børn, vi løb over på den anden side af vejen, ringede på klokken og spurgte vores venners forældre, kan de det lege? Om ikke andet, så jeg ligger mig fladt ned. Jeg er typen, der helst vil have planerne 3 måneder i forvejen. Jeg skal vide din blodtype, din allergene, din yndlingsfarve. Alt hvad jeg kan komme ned af. Ej, spørg til side. Jeg kan bare godt lide at være forberedt, inden der er nogen, der kommer på besøg hjemme hos mig. Og så modtager vi altså den her besked fra din dejlige medlytter Anna Louise, som netop skriver, at hun havde en vaskeægte dørklokkemormor, som desværre ikke er iblandt os længere. Og selvom de her uanmeldte besøg, de plejede at være noget stressende, så savner Anna Louise dem faktisk nu. Og Anna Louise, kæmpe kram og tak for lige at minde os alle sammen om, at selvfølgelig skal vi huske at værne og glæde os over de mennesker, vi har, når vi har dem. Så måske vi alle sammen faktisk godt kunne bruge sådan en dørklokkevent. Jeg ved ikke med dig, jeg får i hvert fald lyst til at gå ud og bare ringe på dørklokker ad libitum senere i dag. Det må vi altså lige få gjort sammen. Om ikke andet, så lukker vi op for Rosa og Arti Artit. Bliv hvor du er, lige om lidt.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med Byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Mit navn er Caroline Haubæk. Jeg har været fysisk til stede, hvor ingen har bemærket eller været bevidst om, hvad der foregik op i hjernen på mig. Det skulle de heller ikke, fordi så tror jeg seriøst, at de havde vendt mig ryggen og aldrig nogensinde talt til mig igen.
15: Find Why Not, der hvor du lytter til din podcast.
16: Været præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
17: Vi får en lidt blandet vejrfornøjelse i dag med nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske også en lokal byge. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og svind til jævn vind.
16: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
7: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Du lytter til The Voice AM.

Hun har netop udtalt, at hendes kommende album, det lige har passeret det der sådan 50% færdige mål. Så må ikke snart, der lander noget nyt fra Billie Eilish. Det kunne klæde hende. Og det kunne klæde os. Hvis du til gengæld er lidt mere til nostalgiens følelse, så vil vi gerne invitere dig en medtur over på, jeg skulle til at sige, vores nye app. Det er det overhovedet ikke, for den har sådan set bare fået nyt navn og nyt look. Den har sådan fået sig en lille makeover. For Radioplay er jo nu blevet til Rayo, og med en ny app, så ligger der faktisk også en helt ny DAB-station, som vi godt kunne tænke os at introducere for dig. Jeg hedder Anne Wien, og det er altså Flow. Jeg elsker det navn. Det er Rayo, og det er Flow, det er nyt, det er dang, det er English. Og det er meget apropos sådan en radiostation, der blander de brede rock-anthems med alternative pop-favoritter. Og altså mest ja fra steder som New York, London, Seattle, Manchester. Du ved, den der helt gamle, sprøde lyd. Så hvis du skal have en bid af den, så er der altså over på Rayo og Flow med dig. Men ellers skal du have noget nyt, frist, lækkert, så er det her på The Voice. Og det her, det er fra Caroline Morsing. Var der først. Lidt.

0: der var det ordet forever, eller på dansk, for evigt, som vi legede med, og som skulle forestå til at lande et vaskeægte music match. Og et music match, det foregår her på The Voice ved, at et enkelt ord skal forestå til at vælge præcis den samme sang. Og det kan godt lade sig gøre. I går, der var jeg så edderspark heldig at få lov til at få din medlytter Christina med på telefonen, som altså landede et match op. Dermed blev en vinder. Men skal du være en vinder i dag, så er det lige her efter klokken 11, at vi får dagens ord præsenteret. Det glæder mig til. Jeg hedder Navin, jeg har også Pink Panthers og Sara Larsen stateside på vej til dig. The Voice.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
14: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
14: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Tælle til 2, du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3, og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
20: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
21: Du har mistet dit.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
4: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100?
3: Vasa. Go hard.

på fabrikken eller fra vores nye relancerede app Rayo, så er det altså lige om lidt, vi skal have spidset ører. Vi skal finde ud af, hvad dagens ord er, som skal få os to til at lande et music match. Det glæder mig til. Jeg hedder Anna Wien. Velkommen.

Som fængselsbetjent i Danmarks fængsler arbejder du med mennesker og skaber ro og sikkerhed bag murene. På den måde er du med til at forebygge kriminalitet i samfundet. Vil du være fængselsbetjent, så søg senest 4. maj og start til september.

0: Burner Boy, Last Last, lige her på The Voice.
1: Anna Wien på The Voice.
0: Og det er altså nu, at vi skal have ramt dig direkte i hjernen. Vi skal have fundet dagens ord, som altså skal få os to til at ramme præcis den samme sang. Det er essensen af den her lille, hyggelige tankeleg, som jeg elsker at lave med dig hver eneste dag her på The Voice. Og ja, det er ganske simpelt. Jeg har ordgeneratoren klar. Skal vi da ikke bare lige se og få spyttet det ord ud, så tager vi resten bagefter. Alright. Maskinen ruller. Og dagens ord er... Cold? Okay, engelsk. På engelsk hedder det cold, på dansk kold. Okay. Ja, det synes jeg er et dejligt ord til sådan en dag, hvor vi bare gerne vil have det varmt, ikke også? Prøv at høre, det er sagtens et ord, vi kan lege med. Det er jeg helt sikker på. Okay, så ordet er cold eller kold. Det eneste, du skal gøre nu, det er faktisk at gå igennem biblioteket af musik i din hjerne. Hvilken sang tænker du på, når jeg siger ordet cold eller kold? Den eneste regel, det er, altså det her ord, det skal optræde i sangen, kan vi sige. Enten i titel eller tekst. Du sender dit bud ind afsted til os her på The Voice. DK, det hedder vi på Instagram. Ind i indbakken med den, så kan vi se, om vi lander et match. For det, jeg gør, det er jo, at jeg skriver mit bud ned på en sang, som jeg tænkte mig at lægge mig fast på ved ordet kold eller cold. Og rammer du den samme som mig, jamen så har vi et music match, og så er du dagens vinder. Der er selvfølgelig også en præmie, men den skal vi nok komme ind på lidt senere. For nu, der skal du bare lige lægge dig fast på en sang og sende den afsted til os. TheVoice.dk, den skal bare indeholde ordet cold eller kold, og jeg glæder mig til at se, hvad du finder ud af. Skal jeg også lige finde på min egen? For søren da. Vi har 20 minutter fra nu af. Let's go! Du er det

To hjerner, en musikalsk tanke, det er det, vi forsøger at ramme hver eneste dag på det her tidspunkt. På The Voice, jeg hedder Anna Wien, og skal det være dig, der stikker afsted med sejren som dagens music match, så er der stadig tid. Vi har lige akkurat 10 minutter tilbage. Så det eneste, du skal gøre lige nu, det er faktisk at tage dagens ord, som altså i dag er cold på engelsk. Wow, det fik jeg udtalt flot, var cold. Eller på dansk, kold. Og så skal du lægge dig fast på en sang, som indeholder det her ord, enten i titel eller tekst, og så skal du sende den afsted til os lige nu til vores Instagram, thevoice.dk. Ind i indbakken med dit bud, for hvis du lander på det samme, som jeg har skrevet ned på min lille seddel her i studiet, så er du dagens vinder, og så har vi jo et music match. Du får selvfølgelig også en præmie i form af en lille tak, en The Voice mulepose, som du kan stikke afsted med ud igennem formiddagen. Men for nu, så vil jeg selvfølgelig bare gerne lige have dit bud ind. Og tusind tak til dig, til alle, der allerede har meldt ind. Vi kan lige sige tak til Johannes og Julie. I to tænker ens med den her. Ja. Selvfølgelig. Major Lazer og Møg, Cold Water. Ali. Tak for den her, Maroon 5. Cold, sammen med Future. Rasmus, han var lidt i en anden vej. Kold tid, som vi lever i. Ja!

What a voice, am I right? Nå, Kim Larsen, det er en kold tid. Det var budet fra Rasmus. Elsker kreativiteten, elsker at komme hele managen rundt med det her helt simple ord. Det er jo det, som den her leg kan. Og hvad mangler vi på listen? Hvad tror du, jeg har skrevet ned? Det er altså nu, du skal få sendt bud afsted. Nu tror jeg, har talt de første 5 minutter, så vi har altså kun lige knap og nap 5-7 minutter tilbage. Så, The Voice.dk på Instagram. Glæder mig til at se, hvad du finder på.

0: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass repair, carglass replace.
4: Så, ost, skinke, agurk.
5: Far, der er ikke noget brød i.
4: Nå nej.
6: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
10: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
11: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vel mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompagniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
6: The Voice

0: Anna Wien på The Voice.
1: Noget af det magiske ved den her leg, det er, at vi nogle gange får udvidet vores musikalske horisont lidt for en stund, vil jeg sige. Og det kan vi godt lide her på The Voice. Det er blevet tid til at afgøre music match for i dag med ordet cold eller kold. Der har du ligesom haft til opgave at vælge en sang, der indeholder lige præcis det her ord. Og min kære medvært fra morgenen, Malte Milner, han stak lige hovedet ind, og så spurgte jeg ham, Malte, hvilken sang vil du vælge ud fra ordet cold eller kold? Og han siger en sang til mig, som jeg kan se, der også er flere, der har meldt ind med i indbakken, blandt andet Henrik og Kasper, nemlig den her. Altså, er jeg den eneste, der aldrig har hørt den her før, men hold da maglen banger. The Foreigners med Cold As Ice. Så tusind tak for det fabelagtige bud, men det var ikke den sang, som jeg har skrevet ned. Til gengæld, så kunne det da være, at jeg var så heldig lige at få lov til at sige hej til Line fra Odense. Hej, Line.
2: Hej.
1: Line, jeg kan forstå, at du er ude til svigerfar lige nu med bilen, fordi der er noget bøvl med den.
2: Ja, den siger sådan en mærkelig lyd, som den ikke burde sige.
1: Ved du hvad? Det gør de nogle gange, men så længe den kan sige, så længe den kan spille The Voice, så er det jo også lige meget, er det ikke det?
2: Jo, lige
1: Line, hvor jeg er bare glad for, at du lige havde tid til at lege med sammen med os. Det er jo en dejlig simpel leg, hvor jeg sådan set bare skal høre nu, hvilken sang du lagde dig fast på til dagens music match.
2: Ja, det er da selvfølgelig med Katy Perry, Hot and Cold.
1: Den her.
2: Ja, lige præcis.
1: Og jeg var helt med dig på den, så du er selvfølgelig en vinder, Line! Ej, så du hende i nat, Katy Perry, på den røde løber til Met Gala?
2: Nej, det gjorde jeg desværre ikke. Jeg har en datter på 1,5, som holdt sin egen fest.
1: Nå! Har hun holdt sin egen lille Met Gala? Det var også meget cute.
2: Ja.
1: Jamen, ved du hvad, så, det forstår jeg godt, så holder vi fest sammen nu her i studiet og i bilerne og ude ved svigerfar. Skal vi ikke gøre det? Skal vi ikke have hele Katy Perry med Hot and Cold?
2: Jo, lad os høre den.
1: Fedt, mand. Og ved du hvad, Line, tusind tak, fordi du var med i dag.
2: Tak.
1: Godt, god dag, og held og lykke med bilen, ikke?
2: Tak for det.
1: Hej.
2: Hej.

0: herlige medlytter Line, som i dag stak afsted med sejren i Music Match, og altså landede på præcis den samme sang som den, jeg havde valgt ud fra ordet cold. Jeg hedder Anna Wien. Vi leger jo selvfølgelig igen i morgen. Der er et nyt ord og en ny chance for, at du kan stikke afsted mod formiddags solen, var jeg ved at sige, som en vinder, og det glæder mig til. Om lidt, der skal vi to glæde os til en kvinde, der netop er vendt tilbage efter en lille pause, men hun kommer snart ud med nyt album. Det er Olivia Rodrigo. Vi tager en forsmag på det med Drop Dead lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Club hat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere end du tror. Tjek varepriser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
15: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Du er ikke alene.
17: I samme øjeblik hørte jeg hurtige fodtrin bag mig og vendte mig om. Der så jeg manden fra tidligere komme løbende ind i gården mod mig.
18: Du er ikke alene.
19: Der, hvor du lytter til podcast.
20: Været præsenteres af skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
21: Vi får en lidt blandet vejrfornøjelse i dag med nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skyvejr og sidst på dagen måske også en lokal byge. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og smæk til jævn vind.
6: Programmet præsenteres af 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

er en del af Danmarks hitstation lige nu. Vi er jo meget lyden af sådan, du ved, en nyklasket barnenumse af et nummer. Altså, det er alle de nyeste, største hits, der kan lande i din øregang. Det glæder vi os til at servere for dig hver eneste dag. Jeg hedder Navin. Hvis du til gengæld godt kan lide at høre sådan noget her. Linkin Park.

også en slasker, ikke? Hvem er den her? Ja! De behøver ikke engang synge noget. Vi kender den allerede. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Er det sådan noget, du godt kunne tænke dig lige at få en revival af, så er det altså ind på vores ny relancerede app Rayo, for der er kommet en helt ny station, som vi kalder for Flow, der altså er simpelthen kanalen, der trækker både på tværs af tid og sted. London, Seattle, Manchester, alle de støvede klubber, de store stadions, den der kæmpe legendariske lyd. Sådan noget rock her. Vi tager til gengæld lige nu og smider noget nyt og frist. Osha og Galani, det her er Shit or Never.

0: Og lige da vi troede, at det her nummer ikke kunne blive vildere, så svingede sig Larsen lige sin lyserøde karet ind forbi Pink Panthers, som altså lige kom med på det her nummer, og det lyder fabelagtigt. Midnight Sun Girls Trip Edition fik du lige her på The Voice. Og med den, så sætter jeg mig faktisk en tur ned i kareten og rider ud mod eftermiddagstimerne sammen med dig. Til gengæld, så kommer der en herlig kvinde klar til at tage over tøjlerne lige om lidt. Det er Amanda Bodenhoff, der står klar til at tage imod dig. Vi to lyttes ved igen i morgen. Jeg er tilbage fra klokken 9.
1: The Voice. Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
15: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension.
19: Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
20: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Og lige her hos mig, hvor klokken den er slået 12, en dejlig tirsdag på Danmarks hitstation. Jeg hedder Amanda Bodenhoff og glæder mig til at spille de allerstørste hits for dig frem mod klokken den bliver 14. Og vi lægger ud her med et nyt af slagsen, ugens Voice Choice fra Anton Westerlin og

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

der lækre krop til det nummer her, Katsai og Gabriella. Lige her til en dejlig tirsdag formiddag på Danmarks hitstation. Jeg hedder Amanda, er med dig de næste to timer frem med de allerstørste hits lige om et øjeblik fra min yndlingskunstner og udtaler. Bevares, hvis det bliver en lille smule intern, men jeg elsker det Kongs versus Cooking on Free Burners. Der skal man altså lige holde tungen lige i munden, ikke? This girl. Men inden vi når så langt, så nyt for Bruno Mars og I

0: Mangler du en banger til at hive alle på gulvet til sommerens og forårets store fester? Så er det altså bare lige at hive den her ballon, Kongens vs. Cooking on Free Burners og This Girl. Og så kunne du passe os lige huske at tænde for, at din radio i aften når klokken slår 20.
1: Rapper de tom snakker, de er til blå lys. De er altså, de bare krakker, de er
2: det blå lys er til hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap R&B

0: på The Voice.
1: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
0: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
3: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Så. Ost. Skinke. Agurk.
9: Far, der er ikke noget brød i.
8: Nå nej.
10: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Så er jeg tilbage med musikken til en dejlig tirsdag eftermiddag på The Voice. Lige her med en musikalsk fodbundsmassage på Friars Sky. Det er Silent Treatment. The Voice and Max Heat Session.
21: Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

energien og noget af det allerstørste, jeg har på lager, når vi skriver lige præcis hende. Sarah Larsson og Lush Life fra Danmarks hitstation The Voice en mandag. Og apropos, måske det vi er blevet udsat for, får jeg lyst til at sige, den seneste uge, halvanden uges tid. Og som hurtigt kan gøre, selv for mennesker, som man holder rigtig meget af jer, eller så meget på hjertet, og hvorfor hurtigt kan komme til at snakke om vind og vejr. For det er gået fra den ene yderlighed til den anden. Første dag, skulle jeg til at sige sidste uge, var det rent mig bære, og så kommer

0: måske til det vejr, vi er blevet budt. Dave sammen med Thames og Rain Dance på Danmarks hitstation. Hvor er det dejligt, at du er her. Jeg hedder Amanda. Det er egentlig ikke for at på en eller anden måde kodisere for vejrguderne på en eller anden måde. Sende nogle signaler, manifestere, at det er noget, vi godt kunne tænke os at få mere af. Vi var meget glade for de der par og 20 grader i temperaturen. Og smager en øl og en is i hvert fald meget bedre. Det må jeg bare sige. Lige om der vil ikke være tilbage, så er det i selskab med Lamin og en spritny single for ham. Så lad du på radioen stå her hos mig. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Start forårets fester i Fletgård.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad er det for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad er for 100? Vasa. Go hard.
13: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Far, nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Jeg hedder Caroline Havbæk, og det er faktisk også lidt sjovt, når vi snakker sexting. Fordi jeg synes, det er langt mere sexet at skrive om sex med hinanden, end det er at vise billeder. Det er bare ikke kreativt nok. Find Why Not, der hvor du lytter til din podcast.
16: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
17: Vi får en lidt blandet vejrfornøjelse i dag med nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske også en lokal by. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og svæk til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
0: Jeg fik lovet dig en sprit ny single fra Lamin, og det er lige præcis det, jeg er klar til dig her på The Voice. Det her er Lost.

Fortæl Annika og Livsforladt, så vil jeg lige her til en dejlig tirsdag på Danmarks Hitstation. Og jeg håber, at du har fået noget godt i mausen her omkring frokosttid. Måske du vil gøre klar til en lille snack. Jeg har i hvert fald David Guetta, Teddy Swims og Tones and I på vej til dig. Men inden vi når så langt, sprit ny musik her.

0: Maloma, du har ikke taget alt for meget til dig til det swims tone tonight. Sæt sammen med David Guetta og gone, gone, gone. Fordi jeg vil så gerne lige have, at du bliver 5 minutter eller mere, eller bare, altså, bliver hængende i det hele taget. Det er det, jeg prøver at sige til dig. Fordi inden vi hopper ind på den anden side af klokken 13, så har jeg Christoffer til dig og en dejlig dansk single, den hedder Ham med gitaren. Og så er der nyt fra Arti Arti på vej til dig. The Voice.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
8: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.

Klokken den er slået 13. Jeg hedder Amanda Bodenhoff og glæder mig til at være med dig den næste time frem. Lige om et øjeblik i selskab med Justin Bieber og Hold On, veninde vi når så langt. Ugens Voice Choice her for Rosa og Anna.

I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema 1000.

gribe den Bieber fever, som har ramt de fleste af siden, at Mr. Bieber, Little Bieber, han altså fik givet sin fuldstændig legendariske performance til dette års Coachella. Jeg hedder Amanda, og lige om et øjeblik, når jeg er tilbage, så er det sammen med Sarah Larsson og Girls Like. Vi skal en lille tur tilbage i tiden, nærmere bestemt 2016, men inden vi når så langt. Så lige en lille

selskab sammen med Sarah Larsen og Girls Like. Jeg hedder Amanda, og jeg ved også godt, hvad både kvinder og mænd og alle derimellem godt kan lide. De kan godt lide at skrue op for deres radio alle tirsdag og alle torsdag, når klokken slår 20, fordi så er det blå lys tændt lige her i The Voice.

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis hos Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
0: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
7: Så er jeg tilbage med musikken til din tirsdag eftermiddag, lige her i selskab med Burhan G og...

Show. Mila, hvor det er jo ved Gud heldigt, at mit kærlighedssprog, det er ren musik. Det betyder også, at jeg har lagt nogle kæmpe bangers klar til dig denne her tirsdag eftermiddag, lige om et øjeblik fra Rihanna, Only Girl in the World. Vi skal også besøge Taylor Swift og hendes album, The Life of a Showgirl, men inden vi når så langt, BT, S og Swim. Wow.

0: fra albumet The Life of a Showgirl, Oprah Lightly, og kaste lidt dejlig lys over en skøn tirsdag eftermiddag her på Danmarks Hitstation. Jeg håber, at du er kommet godt i gang med ugen og fået lagt weekenden en lille smule bag dig. Måske håret og hovedet ikke gør så ondt mere, hvis du ligesom mig lige fik et glas vin eller to for meget i solen. Altså, det var den, der lukkede. Det bliver jeg nødt til at sige. Okay, jeg kan ikke sige andet. Men når jeg er tilbage lige om et øjeblik til gengæld, så er det gerne noget, der skulle kunne hjælpe lidt på øverste etage, nemlig The Bowser og Magnetic, og så er der også Cheap Thrills for Shia og Sean derpå.
1: The Voice. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Så. Ost. Skinke. Agurk.
8: Far, der er ikke noget brød i.
7: Nå nej.
9: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på sejbørnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Du er ikke alene. En podcast fra Mørkeland.
19: Det var som om, at mit stemmebånd i det øjeblik ikke eksisterede. Heldigvis opstod der instinktivt en anden reaktion i mig. Fight.
20: Du er ikke alene.
18: Der, hvor du lytter til podcast.
21: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
22: Vi får en lidt blandet vejrfornøjelse i dag med nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skyvejr og sidst på dagen måske også en lokal by. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og svæk til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
0: Så er jeg tilbage med musikken til en dejlig tirsdag eftermiddag lige her på The Bowser og Magnetic, og så venter Sia og

Bill Guy, oh, I love it, I love it, I love it lige her til en dejlig tirsdag på Danmarks Hitstation. Måske taco-tirsdag, måske bolo-tirsdag, måske, hvad har jeg lige i køleskabet tirsdag. Jeg har i hvert fald siddet og tænkt, skal jeg ned med min dejlige rumpet og handle i dag? Altså, det er et mål for mig, når jeg på en eller anden måde formår at få sat en plan så godt sammen. Altså madplan i løbet af ugen, at jeg ikke skal besøge supermarkedet hver evig eneste dag. Og det er ikke så meget, fordi det er et problem i sig selv. Problemet ligger i, at man får købt alt muligt, man ikke skal. Og lige nu, der er jeg ved at spare sammen til The Summer of My Life. I hvert fald festivalsommeren over dem alle. Fordi jeg har besluttet mig for, sammen med mine veninder, at i år, der skal det være en festivalsommer, vi ikke glemmer. Vi skal nå så mange festivaler, vi overhovedet kan. Og det bliver dyrt. Til gengæld så er det kvitterfrit, når jeg sælger Charlie XCX på. Og lige om et øjeblik. Og Apple til dig. Men inden vi når så langt. Og Huel.

0: alle sammen, Charlie XCX og Apple. Lige til at stille blodsukkeret. Jeg hedder Amanda Bodner, for det blev det sidste, som jeg havde på lager til dig i dag. Men jeg kan se Grys, der er klar til at komme ind i studiet og spille dig igennem en fuldstændig fremragende tirsdag eftermiddag. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen, når klokken den slår 12. Kan I to hygge jer? The Voice.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.

0: Jysk, et godt tilbud. På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
1: What is it about you?
0: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
2: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner. Sjulstad levebrød til 14. Og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
15: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Du er på The Voice. På FM. Der plus. Og på den nye app Rio.
18: Tirsdag eftermiddag, lige her på Danmarks hitstation The Voice. Jeg hedder Gry. Klokken er blevet 14, og det betyder, at jeg har sat mig godt til rette her i studiet. Meget klar til at spille god musik for dig hele vejen ind til klokken, den bliver 17. Vi starter med nyt fra Olivia Rodrigo. Det her, det er Drop Dead.

0: boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Jeg har 3 timer klar til dig med alt det, du kunne tænke dig af god musik og selvfølgelig lidt opdateringer på nogle af de helt store artister og helt store begivenheder. Vi tager selvfølgelig en tur forbi Met Gala. Post Malone har aflyst nogle koncerter, det skal vi snakke om. Og så er der noget med et Drake-album, som måske ikke lander lige rundt om hjernet. Klokken 16 er der som altid skud i tågen. Den sværeste quiz i verden med det umulige spørgsmål. En quiz, der nærmest er garanteret at få dig til at råbe af radioen. Det er perfekt eftermiddagsunderholdning. Jeg hedder Gry. Og lige nu, der tænker jeg, at vi skal høre lidt Harry Styles fra hans seneste album, American Girls.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej efter skarpt.
2: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
16: Hvad lader du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
15: Vasa. Go hard.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Så. Ost. Skinke. Agurk.
19: Far, der er ikke noget brød i.
18: Nå nej.
20: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
21: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
24: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
25: Hits er der nok af, og jeg har en helt håndfuld af dem klar til dig lige her på The Voice. Jeg hedder Gry, og det her er Vibe.

Whatever, Kygo og Ava Max, lige her på Danmarks hitstation The Voice, tirsdag eftermiddag. Og vi skal kigge lidt tilbage til i går, den 4. maj, hvor Met Gala blev afholdt i New York. Det er en begivenhed, der er kendt for at få nogle af de allerstørste stjerner til at troppe op. Og i kostymer i den her omgang, for i år var temaet bogstaveligt talt også costume art. Og det, som navnet anleder til, tiltræk selvfølgelig en masse vilde outfits. Katy Perry, hun havde sådan en fægtemaske på, og hun ligesom kunne åbne den, så man kunne se hele hendes ansigt. Madonna, hun havde sådan et outfit på, som krævede tre personer, der måtte holde sløret bag ved hende. Og så var der Heidi Klum. Hvis du kender Heidi Klum, så ved du, at hun er kendt for at gå all in, blandt andet til Halloween-kostymer. Hun er ikke den, der tager et cute little outfit på. Hun er i make-up'en i 12 timer og kommer ud som en orm, eller sådan et eller andet fuldstændig sindssygt. Hun havde klædt sig ud som en statue. Hvis du kan se de billeder, så gå lige og find dem. De er meget, meget imponerende. Jeg elsker bare, at hun aldrig gør noget halvt. Det er altså fuldstændig all in hver eneste gang. Og så var der ham her, Bad Bunny. Han troppede simpelthen også op. Han var klædt ud som sig selv. Til gengæld sig selv om 50 år. Altså, han var en gammel mand. Det var lidt smukt. Her, DT.

12, Somber. Tirsdag eftermiddag på The Voice. Og hvis du mere tænker gry, kan jeg få nogle bars? Kan jeg få nogle beats? Så er det altså i aften kl. 20, at det blå lys bliver tændt, og den bedste rap, R&B og hiphop er klar til dig. Rapper, de tom snakker, de er ikke til blå lys. De er altså, de bare krakker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20, giver gry dig det fedeste rap, R&B

0: lige her på The Voice. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Og af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Så. Ost. Skinke. Agurk.
8: Far, der er ikke noget brød i.
7: Nå nej.
9: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
10: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej efter skarpt.
11: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på OK.dk.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Jeg hedder Caroline Haubæk.
15: Og det er faktisk også lidt sjovt, når vi snakker sexting. Fordi jeg synes, det er langt mere sexet at skrive om sex med hinanden, end det er at vise billeder. Det er bare ikke kreativt nok. Find Why Not, der hvor du lytter til din podcast.
16: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
17: Vi får nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skyet vejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, hvor det er lidt køligere ved kysterne, og vinden den er svag til jævn fra nord eller skiftende retninger.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
16: Og af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
14: Masser af god musik her på en dejlig tirsdag eftermiddag. Håber du hører dig, min ven. Jeg hedder Gry, og jeg er klar med Pink Bandress og Sara Larsson.

Ærlig freestyle, det er denne uges Voice Choice fra Anton Westerlin og Annika. En ny udgivelse, og så alligevel ikke. For Anton Westerlin har lige smidt et album på Spotify, men et album, der består af alle hans bag gardinerne afsnit, som altså har været en YouTube-serie. Så sådan helt officielt på streamingtjenester, ny udgivelse, men de er altså nogen, der har været tilgængelige på YouTube i lang tid. Til gengæld rigtig dejligt, at man nu kan gå ind og lytte til de her freestyles, uden at skulle holde YouTube-appen åben, hvis man er en af de mange, som ikke lige har YouTube Premium. Der er også en anden, som tænker lidt på album. Man kan sige, det er både en negativ og en positiv nyhed. For Post Malone, han delte på sin Instagram, at han altså er blevet nødt til at aflyse sine første 3 uger af sin tour, da han ikke sådan ligesom helt er klar til den endnu, fordi han også er i gang med at lave et dobbeltalbum, som han gerne vil have færdig inden tourstart. Så dårligt nyt til dem, der havde planlagt at høre ham, men positivt for alle os, der glæder os til at høre ny musik fra ham. Og så endda et dobbeltalbum. Det skal blive spændende at høre, hvordan det lyder. Hvordan Cops lyder på Dance Alone, det kan du høre lige her tirsdag eftermiddag på The Voice.

0: Hende her har altså også været ude at sige, at hun arbejder på ny musik. Ariana Grande, We Can't Be Friends, Wait For Your Love, tilbage fra 2024. Jeg glæder mig til at høre, hvordan det lyder fra hende i 2026. Hvordan det lyder fra Bibi Rexha i 2026, det får du lov til at høre lige rundt om hjørnet, hvor hun venter med Faithless. The Voice.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Vidste du, at du kan prøve din nye Gold-madras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
10: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
11: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
16: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
19: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken blevet 15 på en skøn og dejlig tirsdag eftermiddag, hvor jeg er glad for, at du har havnet her hos mig. Du er landet lige ned midt i en hel masse hits, blandt andet fra Sabrina Carpenter, Lille og Uro og fra Annika. Det her, det er livsforladt.

0: Are you coming in or what?
1: I april måned, der udgav Sabrina Carpenter en musikvideo til det her nummer, House Tour. Og hvis du har set den musikvideo og tænker, åh, det er sgu da et rimelig lækkert hus, så kan det faktisk blive dit. I hvert fald, hvis du lige går rundt og har sådan cirka 250 millioner kroner til rådighed, så du ikke lige helt ved, hvad du skal bruge på. For huset er simpelthen blevet sat til salg. Men du kan måske også bare gå ind og se musikvideoen en ekstra gang, og så bare drømme dig væk. Det tænker jeg lidt mere realistisk for os alle sammen. Nilla og Uro er klar til dig, og din tirsdag eftermiddag. Det her, det er Drømmefanger.

Say so, her fra Doja Cat. Et nummer tilbage fra 2019. Jeg håber, at din tirsdag eftermiddag er skøn og dejlig, min ven. Jeg hedder Gry. Og lige rundt om hjørnet, der er der altså lidt spekulationer omkring den danske urban scene. Meget specifikt omkring artisten Casey. Og det kan du få lige rundt om hjørnet. Og hvis du vil have mere urban, så er det selvfølgelig i aften, at det blå lys bliver tændt.

0: Hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis hos Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
7: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom,
8: bado. Det er smarte vej. Men så kom i morgen. Det er et kommende album, som endelig er blevet bekræftet fra Casey. Men hvornår lander det? Det har vi tænkt os at dykke lidt ned i på den anden side af Kalani og Osher.

0: Man I Need, Olivia Dean, lige her til din tirsdag eftermiddag, hvor vi skal til at have detektivluppen frem på en eller anden måde. Fordi Casey, han har i mange måneder postet på livet løs omkring en specifik sætning, men så kom i morgen. Han har lavet merch, han har inviteret til events, og endda lavet en finster med titlen But Then Tomorrow Came. Det er efter lang tids spekulation endelig blevet bekræftet, at det altså er et album. Det vi til gengæld mangler nu, det er en release dato, hvornår lander det her album. Og det har vi selvfølgelig tykket lidt på her på redaktionen. Vi tror, det bliver på fredag. Og jeg har hidkaldt en Casey-ekspert, en Casey-superfan, og man vil en indehaver af diverse Casey-merch og en ung mand, der legit bare skal bruge et ord for at lægge hvilken som helst Casey-sang som karaoke. I bedste Casey-stil, så skal han selvfølgelig præsenteres som Ode, Ode, Ode, Jakob!
1: Yeah,
0: okay. Ja, tak. Jakob, min dygtige praktikant. Hvad fanden er det egentlig, der er med Casey og 8-taller, og hvorfor er det lige, at du vil vurdere, at det her album, det kommer til at lande på fredag?
1: Altså, jeg har jo lavet 8 gode grunde til, at albumet dropper fredag.
0: Selvfølgelig har du det. Ja, tak.
1: Den første, det er, at 28. april 2017, der udgav Casey sangen Mamacita med Benny Jams. Og det er efter sigende første gang, at vi rigtig hørte ham synge den famøse linje 8, 8, 8, Casey.
0: Som jo nok egentlig er et det er Casey, præcis. Men jo lyder som 8, 8, 8. Ja, tak.
1: Mm-hmm. Ja. Nummer 2, det er, at Casey har lavet en EP, der hedder 8, 8, 8.
0: Ja, tak. Ja,
1: han har også nummer 3, han har lavet et album, der hed FOMO 88.8.
0: Ja, tak.
1: Men det stopper ikke her med de her 8-taller titler. Der er også release-datoer.
0: Okay.
1: For nummer 4, der har han lavet flere projekter, der har droppet den 8. Det er blandt andet albumet Ung Hertug, der droppede den 8. april 2013.
0: Ja.
1: Singlen Under Radar med vennerne Benny Jams og Jilly, der droppede den 8. juni.
0: Ja.
1: Og så hans album FOMO 88.8 droppede den 8. august.
0: Ah, men the plot thickens. Jeg kan se din vision her.
1: Ja.
0: Er der flere?
1: Der er nummer 5. Casey lavede en EP med Ice Kit, der hedder 72 timer.
0: Ja.
1: Hvis man tager tallet 80, som har et 8-tal, og minuser det med tallet 8, jamen så giver det 72. Mindblowing.
0: Okay, måske bliver du lidt for kreativ her, men jeg continue, jeg er med dig.
1: Nummer 6, han har lavet flere 8-8-collabs med blandt New Era, som laver kasketter og med tøjbrandet BLS, og så har han også sit eget 8-8-merch.
0: Klart.
1: Og så er nummer 7, at han går under navnet Oliver Casey, men han har jo også efternavnet Shambuso, og tilfældigvis så har det 8 bogstaver.
0: Ja, tak. Endnu et 8-tal.
1: Og den sidste og 8. grund, det er den mere aktuelle, der er lige nu, hvor han for 2 uger siden delte et billede af en fiktiv avisforside med navnet Tomorrow Times. Og her havde den rubrikken Men så kom i morgen, som jo er titlen, forhåbentlig. Og der kunne den skarpe læser se, at den avis var udgivet den 8. maj 2026.
0: Jeg synes, du har disket op med 8 ufattelig gode grunde til, hvorfor det Casey-album altså kommer til at lande på fredag. Ingen ved det endnu, men jeg kan love dig for, at vi er i gang med at refreshe hans Instagram. Ja. Sådan cirka hver 8. minut, ja, faktisk. Og nu var det meget sjovt, du nævnte den der sang fra 2017, Jakob. Første gang, man hørte 8, 8, 8 Casey. Det var altså på Mamacita i selskab med Benny James. Mm. Ja, den skal vi da lige have, ikke?
1: Jo.
0: Solen skinner, alt er dejligt. Vi varmer op til forhåbentlig en Casey-release på fredag den 8. maj.

0: Rigtig god eftermiddag, min ven. Jeg hedder Gry. Jeg er med dig indtil klokken bliver 17. Klar med meget mere musik, inden skud i tårnen lander i din radio. Ira Star, Pitbull og Rosa og Artie Hjertet ligger og venter. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Og af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
0: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass
9: Repair, Carglass Replace. Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Du behøver ikke sove for at få mareridt. Lyt til verdens vildeste og mest bizarre krimisager, fortalt på sikker afstand. Lyt til Nationens Mareridt hver torsdag. Det er, hvor du normalt hører dine podcasts.
11: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
12: Vi får nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skyet vejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, hvor det er lidt køligere ved kysterne, og vinden den er svag til jævn fra nord eller skiftende retninger.
13: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
14: Og af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
15: Så er der masser af god musik klar til dig din tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Gry, og jeg er klar til både at trykke play på Throwback fra Pitbull, men allerførst Ira Star, Where Do We Go?

Rosa og Ariane, lige hvor du er, tirsdag eftermiddag på The Voice. Og vi skal snakke lidt om Drake, for han er virkelig i gang med at lægge de allersidste brækker, inden han den 15. maj udgiver sit længeventede album Iceman. Og i går, der valgte han at fryse sit hjem til is. Virtuelt, i hvert fald. På hans officielle hjemmeside kan man få en house-tour, og her starter man ved fronten af huset, og så kan man ligesom via pile placeret på skærmen guide sig igennem de forskellige afdelinger. Hans studie, hans overværelse, hans pool, hvor alt sjovt nok er frosset til is. Winter is coming, eller hvad det nu var. Iceman is coming.

0: Godt genhør Nedimas Moonlight tilbage fra 2023. Det er tirsdag eftermiddag på The Voice, og hvis du lige kigger på uret, så kan du se, at klokken den er 15.53. Og det betyder, at der om 7 minutter er tid til skud i tågen. Klokken 16 rykker den sværeste quiz i verden ind i din radio. Og du kan jo passende lige gøre ammunitionen klar, og så skyder vi lige efter klokken 16.
1: The Voice. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op,
8: når
7: du bliver ikke glemt.
8: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
17: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: Rio.
1: Så er klokken blevet 16, og det betyder, at der sidder to mennesker her i studiet, som er så klar til at samle skud ind i den sværeste quiz i verden. Mit navn er Gry, og mens mig og min praktikant Jakob får styr på de sidste detaljer til skud i togen, jamen så får du lidt Bella K. I love it, I love it.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Var der sådan cirka 2500 æg i Danmark? Hvad kan det være? Ind på Instagram, TheVoice.dk eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad var der cirka 2500 æg i Danmark?
2: Det er Gry på The Voice, og nu skal der skydes i tågen.

0: Dracula og Tame Impala. Her i selskab med Jennie fra Blackpink. Mit navn er Gry, med mig i studiet er min dygtige praktikant Jakob, og vi skal lige have en status på skud i tågen, som lige er kickstartet. Det er den sværeste quiz i verden, muligvis også en af de quizzer, der kan få dig til at råbe af radioen. Men så langt er vi ikke kommet endnu. Lige nu skal vi se, om der er landet nogle skud på dagens umulige spørgsmål. Hvad var der ca. 2500 af i Danmark? Hvad var der ca. 2500 af i Danmark? Jakob, min dygtige praktikant, kan du opdatere os på, hvad der er landet af skud inde på Instagram, TheVoice.dk?
1: Det kan da i hvert fald. Mikkel Jellblaster har skudt på stukatører, der er blevet headshottet 2500 gange. Og der håber han, mine er Jellblaster.
0: Ja, det håber jeg også.
1: Og han skyder også på kirker.
0: Yes, ja, men godt klassisk skud, ja.
1: Og Theodor, jamen, han skyder også på kirker i Danmark og på hoteller og kaffebarer.
0: Jeg troede lige, han skulle til at skyde på Jellblaster også, ja.
1: Og Elias skyder på elbusser og taxier i København og nye virksomheder om året.
0: Ja.
1: Ej, jeg skyder på tankstationer og ansatte i Aarhus Kommune.
0: Mm-hmm.
1: Jonathan skyder på vindmøller på land og kollegieboliger i Odense.
0: Ja, tak.
1: Og Sigurd skyder på læger, sygeplejersker, badebrugere. Og Alma skyder på pizzeria, fitnesscentre og frisørsalonger.
0: Ja, tak. Jamen, god skud. Intet plet skud endnu. Men måske kommer vi et skridt tættere på, hvad den første

Bødetråd, der får vi i hvert fald indsnævret banen en lille smule. Hvad var der ca. 2.500 af i Danmark? Det er ting, vi leder efter. Det er noget, man kan have. Man kan have en af de 2.500. Hvad kan det mon være? Fysiske ting, den må du lige tykke på. Ind på Instagram, thevoice.dk eller 70 20 10 49 med dit skud i tårne. Mens du tykker, så

0: Er vi okay, Icekid og Blæst, lige her på en dejlig tirsdag eftermiddag, hvor der flyver skud til højre og venstre, og det er fordi, vi leger skud i tågen. Hvis man er en af dem, der hænger på telefonen, så bliv hængende, eller ring igen lige så snart musikken den spiller. Vi skal lige have en lille opdatering her. Hvad var der cirka 2.500 af i Danmark? Vi har slået fast, at det er ting, vi leder efter, det er altså noget, man ligesom kan have. Og hvad er der så landet af skud på det umulige spørgsmål? Jeg har fået det rigtig godt et her på telefonen.
1: Hej, du snakker med Ala.
0: Hej. Har du et nyt skud?
1: Jeg tænker, fordi det er den 5. maj i dag. Mm-hmm. Danmarks befrielse, noget med stearinlys i vinduet om aftenen.
0: Ja, stearinlys i vinduet om aftenen. Mm-hmm. Jakob, hvad sker der hos dig inde på Instagram? Hvad var der ca. 2.500 af i Danmark? Det er ting, vi leder efter, noget man ligesom kan have.
2: Jamen, der sker det, at Jesper, han er skudt på cirka 2.500 kroner, bliver eller er blevet tildelt til cirka 2 millioner danskere.
0: Okay.
2: Det er fødevaretjek.
0: Ja, ja tak, siger eksperten herovre, som også har fået.
2: Jeg har lige fået den i dag.
0: Ja, tak.
2: Bare 1.000 kroner. Yes. Nasir, han skyder på 2.500 The Voice muleposer.
0: Ja,
2: og Jonas skyder på kirker.
0: Ja tak. Jamen, intet blandt skud endnu. Okay, men jeg har en lidt sjov ledetråd, den næste. Den kræver måske lidt fortolkning. Hvad var der cirka 2.500 af i Danmark? Det er ting, vi leder efter, noget man ligesom kan have. Og de 2.500 er ikke helt, som de skal være. De er ikke, som de skal være. Der er et eller andet med dem, som ikke lige er helt tip-top. Hvad var der cirka 2.500 af i Danmark? Det er ting, vi leder efter, og de er altså ikke helt, som de skal være. Hvad kan det være? Ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49 med dit skud i tågen. The Voice.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
5: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill. Og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Så, ost, skinke, agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Vi leger skud i tågen. Hvad var der ca. 2.500 af i Danmark? Det er noget, man kan have, og de er ikke helt, som de skal være. Ind på Instagram, thevoice.dk eller 70 20 10 49.

0: Christel Lienau og AI Freestyle her på en tirsdag eftermiddag, hvor vi er i fuld gang med at lege skud i tågen. Det er den sværeste quiz i verden, hvor det går ud på for dig at få et let skud på dagens umulige spørgsmål. Man kan skyde så mange gange, man har lyst til. Det kan gøres på Instagram, TheVoice.dk eller på telefonen 70 20 10 49. Og det umulige spørgsmål, som du skal finde et let skud på, er: hvad var der ca. 2.500 af i Danmark? Mit navn er Gry, med mig i studiet er min dygtige praktikant Jakob. Og Jakob, jeg synes faktisk ikke, vi starter hos dig. Vi starter lige her på telefonen. Hvad var der ca. 2.500 af i Danmark? Det er ting, vi leder efter, og de 2.500 er ikke helt, som de skal være.
1: Hej, Gry, for det var, at du taler med Vibeke Kalas mormor.
0: Hej. Hej, Vibeke og Kala.
1: Jeg kigger på postkasser.
0: Postkasser, mhm. Jakob, hvad sker der inde hos dig på Instagram?
2: Jonas, han skyder på telefonbokse.
0: Ja.
2: Frans, han skyder på ødelagte busstoppesteder. Og Kevin skyder på elløbhjul, der kan køre mere end 30 km i timen.
0: Mm-hmm.
2: Og han skyder også på knallerter, der kan køre mere end 60 km i timen.
0: Åh, oh, ja, det er jo noget, man kan have, som ikke helt er, som det bør være i hvert fald. Ja tak, god skud. Intet pletskud endnu, eller hvad, Jakob, fordi du smiler lidt smørret?
2: Ja. Jeg har fået et hurtigt pletskud.
0: Hvad fanden? Altså. Hvem er det, der er sådan en skarpskytte, som kan lure, hvad der er ca. 2.500 af i Danmark, bare på baggrund af, at det er ting og noget, som ikke helt er, som det skal være? Det er der tydeligvis en skarpskytte, der kan. Lad os lige se, om vi kan få nogle flere i den pulje, muligvis ved at levere endnu en ledetråd. Så hvad var der ca. 2.500 af i Danmark? Det er ting, og de er ikke helt, som de skal være. Og læg lige mærke til formuleringen. Hvad var der 2.500 af i Danmark? Vi leder altså efter noget, som ligesom er sket eller foregået i april måned. Alt, hvad der angår de 2.500, er altså fra april måned. Det er allerede sket i år og ganske for nylig. Hvad var der ca. 2.500 af i Danmark? Det er noget, man kan have. De er ikke helt, som de skal være, de 2.500. Så det er altså noget, der er sket i april måned. Ind på Instagram, TheVoice.dk eller gæt kald på 70 20 10 49.

0: Lorsten Lamin, lige her på Danmarks Hitstation The Voice. En skøn tirsdag eftermiddag, hvor vi leger skud i tågen. Den sværeste quiz i verden. Hvad var der ca. 2.500 af i Danmark? Det er dagens umulige spørgsmål. Og vi har slået ret mange ting fast efterhånden. Blandt andet det ting, vi leder efter. Det er noget, man kan have. De 2.500 er altså ikke helt, som de skal være. Der er et eller andet med dem. Og så prøv lige at lægge mærke til formuleringen, hvad var der 2.500 af? Vi leder altså efter noget angående de 2.500, som man har opdaget i april måned. Det er noget, der er sket i april, som har noget at gøre med de 2.500, som ikke helt er, som de skal være. Jakob, du har ikke tastet så meget. Til gengæld så har du smilet, smørret. Har du fået flere pletskud?
1: Jeg er oppe på 3 stykker nu.
0: Yeah, yes. Jeg synes, det er meget, meget imponerende faktisk. Jeg synes til gengæld godt lige, vi kan se, om vi ikke kan få nogle flere i den pulje. Jeg kunne godt tænke mig måske at få et pletskud på telefonen, så ville jeg blive rigtig glad. Hvad var der ca. 2.500 af i Danmark? Det er ting, de er ikke helt, som de skal være. Det er noget, som ligesom er foregået, eller man har opdaget i april måned. Og det kan være, at du selv har en af de 2.500, så har du nok fået et brev i e-boks. Et brev i e-boks med en opfordring. Lad mig kalde det det. Med en opfordring. Hvad er det, vi leder efter? Hvad er det for nogle ting? Hvad er det, man kan have, der er 2.500 af, som altså ikke helt er, som de skal være? Ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et skud på 70 20 10 49.

0: dragkamp på telefonen. Vi har mange, der er meget tætte på at ramme et pletskud, men vi leder altså lige efter den helt rigtige formulering. Jakob, du havde 3, da jeg satte The Chainsmokers og Coldplay på. Har du fået flere nu?
1: Jeg har 4 stykker nu.
0: Jeg mangler jo et på telefonen, synes jeg. Hvad var der ca. 2.500 af i Danmark? Vi har nærmest leveret alle ledetrådene. Der er faktisk kun en eneste tilbage. Den får I, og så håber vi, at der kommer lidt flere i puljen. Hvad var der ca. 2.500 af i Danmark? Det er ting, de er ikke helt, som de skal være. Og så prøv lige at lægge mærke til formuleringen. Hvad var der 2.500 af? Vi leder altså efter noget omkring de her 2.500, som man har opdaget i april måned. Det kan være, at du selv har en af de 2.500, så har du nok fået brev i e-boks. Og hvis du har en af dem, så kræver det nok en tur til service, og du skal være forberedt på ikke at kunne bremse. det er kritisk. Hvad er det, vi leder efter? Hvad var der ca. 2.500 af i Danmark? Det er noget, man kan have, og det er altså ikke helt, som det skal være. Ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49.
2: The Voice. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Og af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
5: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Han arbejdede som fodboldspiller i udlandet, så hvordan skulle vi lade hinanden at kende? Jamen, det blev jo selvfølgelig over besked. Og da vi ligesom havde skrevet sammen i, jeg tror måske en 2-3 uger, så skulle der også ligesom til at ske noget nyt. Find Why Not med Caroline Haubæk, der hvor du lytter til din podcast.
2: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
16: Vi får nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skyet vejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, hvor det er lidt køligere ved kysterne, og vinden den er svag til jævn fra nord eller skiftende retninger.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Og af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
0: Så er der landet pletskud både på Instagram og på telefonen. Og hvis du leder efter, hvad svaret er på, hvad der cirka var 2.500 af i Danmark, så får du det lige på den anden side af Olivia Rodrigo.

0: drop dead.
1: Drop dead, Olivia Rodrigo. Tirsdag eftermiddag på The Voice, hvor vi simpelthen er nået til det tidspunkt. Vi skal afsløre, hvad pletskud er på dagens omgang af skud i tågen. Det var et svært en, der tog os lige lidt tid at få samlet pletskud ud over de ekstremt to hurtige mennesker, som fik den lige med det samme. Jakob, du har tastet lidt mere, end jeg havde forventet faktisk. Ja. Hvor mange pletskud har du samlet sammen?
2: Jamen, jeg endte op på 12 pletskud.
1: Okay, sindssygt. Ja. 12 pletskud inde på Instagram, TheVoice.dk, og jeg er simpelthen luret. Og der er tre, der har ramt pletskud her på telefonen, så det vil sige 15 pletskud i alt. Det synes jeg er en stabil pulje. Vi skal afsløre, hvad svaret er. Hvad var der ca. 2.500 af i Danmark? Det er ting, vi leder efter. Det er ikke helt, som det skal være. De er ikke helt, som de skal være, de 2.500. Og så er der altså noget, som man har fundet ud af i april måned. Og det kan være, at du selv har en af de 2.500, så har du nok fået et brev i e-boks. Et brev med en opfordring om, at du nok lige skal en tur til service. Og så skal du være forberedt på ikke at kunne bremse på vej derhen. Hvad kan det mon være? Jakob, er du klar til, at jeg afslører det her på telefonen?
2: Ja, lad os gøre det.
3: Hej, Gry, det er Mikkel.
4: Du taler med Thomas her.
1: Hej, Thomas. Har du et skud?
5: Hej, Gry. Det er Janni.
1: Yes! Kom så, Janni. Jeg tror på dig.
5: Det er Audi, der tilbagekalder 2.500 biler på grund af fejl i bremserne.
1: Ja, det er det! Men altså, Janni, hun har den. Det havde Mikkel og Thomas også. De har luret, at der er 2.500 Audi'er, der blev tilbagekaldt i april. Og det er altså, fordi der er en mulig fejl i bremserne på nogle af deres elbiler. Og de har altså fået et brev i e-boks, dem som har sådan en, som de så ligesom bliver opfordret til lige at købe mit værksted. Det vil nok være meget klogt. Jakob, vil du lige for det første fortælle mig, hvilke to skarpskytter, der var, der lurede den ekstremt hurtigt?
2: Ja, dem der var virkelig hurtige. Det var Rico og Brian.
1: Ja, men de skal have en separat klasse af det her. Men det er jo fandme flot. Og vil du så lige riste dem alle sammen op for mig?
2: Rico og Brian, jamen så var det Villas, Jonas, Andreasen og Sia, Samar, Kimi, Trine, Freja, Jesper og Hamza.
1: Ja, tak. Altså. I er simpelthen nogle skarpskytter. Dag efter dag, så blev vi med at overraske mig. Det var 15 pletskud på dagens umulige spørgsmål. Og hvis du ikke lige var en af dem, der fik den i dag, så husk, der er en ny chance i morgen. Vi leger alle hver dag kl. 16.

fantastiske eftermiddagsvibes her på Magnetic. Mit navn er Gry. Jeg skal altså også til at give stafetten videre. Jeg skal ikke hjem nu. Jeg skal videre ud på min plads. Og sørge for, at der er en stabil playliste til i aften. Klokken 20, når det blå lys bliver tændt, og The Voice Urban rykker ind på kanalen med den bedste rap, R&B og hiphop. I mellemtiden er du i de bedste hænder, når min gode kollega Christoffer kommer ind og følger dig videre igennem tirsdag aften. Jeg håber, at du har haft en dejlig dag, min ven. Og så lov mig lige, du passer rigtig godt på dig selv, til vi lyttes ved. Hej med dig.

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
4: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

Og her slutter dagens klokken 5 mix. Der er jo til gengæld godt nyt til dig, min ven. Hvis du ikke kan få nok af de her remix, du kan både hoppe ind på Rayo-appen. Der er der altså et hav af dem. Og så er det jo altså hver eneste hverdag klokken 9, klokken 1 og klokken 5, at du kan fange en masse remix. Mit navn er Christoffer Gregersen, og du kommer også til at fange de store hits, hvis du bliver hængende her de næste 3 timer. Det sørger jeg for. Jeg har lavet et lækker soundtrack til dig, så du kan trykke lige ind og tilbage og skrue godt op. Om lidt, der får du Anton Westerlin og Annika med ugens Voice Choice.

Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen.

0: hele Danmarks cykelhandler. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Så. Ost, skinke, agurk.
8: Far, der er ikke noget brød i.
7: Nå nej.
9: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... Fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækker til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
20: Samme vand, vi skal have skudt dig ind i denne tirsdag aften lige nu med Anton Westerlin og Annika Ærlig Freestyle. Bagefter, der får du Jasmin med mit rette element.

Jasmin, mit rette element. Det er jeg så sandelig også i, skulle jeg da hilse at sige. I dag, der er jo Champions League i aften, man kan ikke være andet end lidt småglad, især hvis man er glad for fodbold. Måske i virkeligheden primært, hvis man er glad for fodbold. Du ved godt, hvad jeg mener, min ven. Hvis du er det, ligesom jeg, der er et eller andet lækkert over Champions League. Og det er der jo altså også, fordi vi er nået til et rimelig spændende tidspunkt, må man sige. Sidste uge, der blev de første semifinalkampe jo altså spillet. En af de mest underholdende, jeg har set i meget lang tid, på trods af, at jeg ikke er fan af hverken FC Bayern München eller Paris Saint-Germain. Men den endte jo altså 5-4 til Paris Saint-Germain. Det var, jeg tror, det var den mest den kamp i en semifinalkamp, der scorede allerflest mål. Nå, men det er jo altså i morgen, at de skal finde ud af, hvem der skal gå videre der. I aften, der handler om to defensive hold, Atletico Madrid og Arsenal. De spillede altså 1-1 i sidste uge og skal finde ud af, hvem der skal gå videre. Jeg håber personligt på, at Arsenal de giver dem en ordentlig snitter. Primært fordi Atletico Madrid slog mit hold ud, FC Barcelona. Nå, det er jo altså i aften kl. 21, så der er tid til både og til fodboldkamp, og altså bliver hængende her og hygge med en masse musik. Og det skal vi også nu, nemlig med Burhan G.

0: Guldsmeden, kan vi roligt kalde ham, nærmest lader af hits. Han kan nærmest ikke sætte en fod forkert, når det handler om at udgive sange, som ikke bliver, som bliver til hits. Det er faktisk ret sindssygt. Også når man tænker på hans, ja, hans streak. Han har jo ligesom kørt på nu i, hvad, siden 2010. Det var i hvert fald, da han udgav sit debutalbum, var jo egentlig i gang i 2009, så vidt jeg husker, med, med nogle udgivelser. Det er, det er bare ret sindssygt. Det er som om, han, han kan ikke andet end at udgive kæmpe værdshits. Og det gjorde han jo altså også her i år med denne her I Just Might. Apropos hits, ja, så er du altså også landet på den største hitstation i Danmark, og derfor så skal du selvfølgelig ikke snydes for endnu et om lidt. Du får Harry Styles med American Girls. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
10: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Du er ikke alene.
13: I samme øjeblik hørte jeg hurtige fodtrin bag mig og vendte mig om. Der så jeg manden fra tidligere komme løbende ind i gården mod mig.
14: Der, hvor du lytter til podcast.
15: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
16: Vi får nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skyet vejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, hvor det er lidt køligere ved kysterne, og vinden den er svag til jævn fra nord eller skiftende retninger.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
0: God aften, ven. Velkommen her på The Voice. Hvis du lige er tunet ind, mit navn det er Christoffer Gregersen. Vi skal have nogle hits om lidt fra Kehlani, men først Harry Styles.

Kehlani, her fik du Folded. Den er jo altså at finde på hendes sprit nye album, kom ud for små to uger siden, og hedder jo altså det samme som hende. Kehlani, det femte af slagsen. Musikken, den fortsætter her på The Voice lige nu med en af de allerstørste i den danske andedam PT. Det er nemlig Annika. Her får du Livsfornemmelse.

0: Humørsvingninger, dem har vi jo alle sammen nogen af i ny og næ. Det har Thor Farlov. Efter sigende også. I hvert fald det, den her sang den handler om. Ikke bare humørsvingninger, men hvordan der kan være mange af dem der, hvor forholdet det er rigtig krasser. Han har også selv udtalt, at han håber, der er en enkelt eller to, der kan relatere til det. Jeg tror godt, vi kan svinge den op på en 7-8 stykker. Der er i hvert fald mange, der kan... Jeg kender det personligt til det, og det gør jeg også, uden at forholdet nødvendigvis behøver at krasse så meget. Noget, der til gengæld ikke krasser, så er det i hvert fald på en god måde i ørerne. Det er den næste single. Den hedder Stateside, og du får den lige om et par minutter. Det kommer fra Pink Panthers og Sara Larsson. The Voice.
1: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Vælg arbejdstøj fra Blokklitter, når kvalitet betyder alt.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på masservis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

Bav 1000 timer. Bav, der var altså også spillet koncert i Aarhus, ligesom så mange andre danske artister. Der blev altså afholdt Spot Festival. Hun spillede altså i lørdags. Det gjorde hun på Pink Stage ACC-scenen. Jeg gad godt have været der, men det blev altså ikke lige år. Jeg fik fornøjelsen af det. Men det kan jo være, at du, min ven, var et smut forbi sofaen. Så håber jeg, at du havde en kæmpe dage. Lige nu skal vi have nogle kæmpe timer her på The Voice. Vi skal i hvert fald nyde dem, fordi de er spækket med de største hits. Om lidt, der får du Topic featuring A7S med Breaking Me. Først, hvis ikke den største, så absolut en af dem. Her er det Taylor Swift, Overlight.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Breaking Me her fra Topic, featuring A7S her på Danmarks hitstation, hvor hitsene med ven, de kommer til at vælte ned over dig. Om lidt, der får du Caroline Mausing, var der først, og så skal vi også forbi en kæmpe banger fra sidste år.
1: Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20, giver Gry dig det fedeste rap R&B

0: agurk.
1: Far, der er ikke noget brød i.
0: Nå nej.
2: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
3: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis hos Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
17: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Og hvad er det så for en kæmpe bange fra sidste år? Det er selvfølgelig Lola Youngs Messi, jeg har klar lige straks. Men først, Caroline Maus.

Lola Young, Messi. Og Lola Young har nok også, hvis man selv skal sige det, haft lidt en Messi-periode. Jeg ved ikke, om Messi er det helt rigtige ord at bruge her. Men i hvert fald en lidt svær en af slagsen. Hun havde jo altså lige et ordentligt afbræk fra alt, hvad der hed sociale medier og live performance og alt muligt. Det var jo altså i slutningen af sidste år, hvor hun meldte ud, at hun holdt en pause på ubestemt tid. Det gjorde hun jo altså i kølevandet på en længere periode, hvor jeg tror, at hun har kæmpet meget med det mentale helbred. Det er i hvert fald det, hun selv har udtalt, at hun har kæmpet med tidligere. Og så skete der også det, at hun kollapsede på scenen, og det blev, jeg tror, det gik på dage, så meldte hun jo altså det her ud, at hun har brug for at trække sig fuldstændig. Men heldigvis, kan man sige, for alle dem af os, som er vild med hende og hendes musik, så er hun jo altså tilbage igen, både med udgivelser og altså også koncerter. Om lidt, der skal vi have fat i Avicii. Jeg har lyst til at kalde det sådan weekend anthem. Det er i hvert fald det, jeg tænker på. Og vi er lidt langt fra weekend, det ved jeg godt, men måske meget rart, sådan en tirsdag, at få lov til at drømme sig lidt frem til weekend. Du får i hvert fald Avicii om lidt. Og først, ja, der skal vi have fat i Lady Gaga og Doja med Runway.

0: Fever Dream her fra Alex Warren denne tirsdag aften, hvor der er Champions League kl. 21. Jeg ved det godt, jeg har sagt det i første time, men altså, vi er nogen, der glæder os til noget god fodbold, noget goalshow. Og håber, der bliver skruet nogle mål. Nå, men i hvert fald, det er jo altså ikke det eneste dejlige, der kommer til at ske her. Det er det tirsdag aften. For der er jo altså også mere musik på programmet. Om lidt, der får du Bella K med I Love It, I Love It, I Love It. The Voice.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Elteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Mit navn er Caroline Haubæk. Jeg har været fysisk til stede, hvor ingen har bemærket eller været bevidst om, hvad der foregik op i hjernen på mig. Det skulle de heller ikke, fordi så tror jeg seriøst, at de havde vendt mig ryggen og aldrig nogensinde talt til mig igen. Find Why Not, der hvor du lytter til din podcast.
0: Som I ven, så er ventetiden saftsusen forbi. Vi skal have nogle flere hits om lidt fra Gracie Abrams med en første Bella K.

Gracie Abrams, That's So True. Nu talte jeg jo altså før om Champions League, fordi jeg glæder mig. Men det er jo altså ikke det eneste fede, der sker sådan et tirsdag aften. Især ikke her på The Voice. Fordi kl. 20, der inviterer Gry dog altså indenfor i The Voice til The Voice Urban. Og her får du altså de allerstørste og nyeste Urban hits. Så der er altså også noget at se frem til, især til dig, som måske ikke er så synderligt begejstret for fodbold. Lige nu, ja, der står den jo altså også i musikkens tegn. For her der får du Bebe Rexha og Faithless med New Religion bagefter Mike Posner.

0: Lea Romea og Mars Slip Slip lige her på Danmarks hitstation af The Voice. Og hvor jeg er glad for at have dig med, min ven. Tak fordi du har lyst til at bruge noget af din aften her sammen med mig. Mit navn er Christoffer Gregersen, og jeg har altså stadigvæk en god time foran mig. Det betyder også, at der hit så langt øjet rækker. Men vi skal ikke kigge langt efter dem. For om lidt, der har jeg Shoulda Never klar. Det var altså en af singlerne på Kehlani's spritnye album. Jeg ved godt, man kan sige, at det er under 2 uger gammelt. Og det er altså hendes femte slags, hedder det samme som hende, nemlig Kehlani. Og der har hun altså teamet op med ingen ringer end Usher. The Voice.
1: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader for mælk fuldkorn, men vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
3: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
24: Altid mere at spare hos Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
0: shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Mekka.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.

0: Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Hun har netop offentliggjort et kommende album, og oven i hatten altså også en kæmpe verdensturné, Olivia Rodrigo. Bare ikke en, der lige bringer hende til Danmark, desværre. Du må købe en togbillet og tage til Stockholm, der spiller hun i hvert fald. Men her på The Voice, der bliver der ikke nogen togbillet. Her der får du hende med Drop Dead. Mit navn, Peter Stoffer.

I Run her fra Haven featuring Caitlin Aragon her på Danmarks station The Voice. Jeg håber, du, min ven, har haft en dejlig tirsdag. Er kommet godt ind i aftenen, måske fået dig lidt lækkert at spise, og altså også er klar på en god musikalsk dessert her. Mit navn er Christoffer Rikersen, og vi starter med Sombra 12-12 bagefter Ed Sheeran og Kanye.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

og kaldet et smukt samarbejde, Beautiful People. Det er tirsdag aften, som jo altså betyder, at du bliver forkælet med de største og nyeste Urban-udgivelser. Det gør du klokken 20.00, når Gry hun inviterer dig indenfor til The Voice Urban.

0: Hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Her på The Voice.
2: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
1: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig

0: altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
3: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
4: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
5: Så min ven, så er vendetid forbi. Du skal have nogle flere hits om lidt fra Mille. Hedder ikke mig selv sammen med dig, men først Milky og David Guetta.

Mille, hader ikke mig selv sammen med dig. Årets gennembrud, det var altså den pris, hun snuppede til The Voice Radio Awards 2026 tidligere i år. Og det var altså lige præcis hende, I synes, som havde fortjent den pris. Jeg kan nu egentlig også godt melde mig i koret af alle jer, som stemte på hende, fordi hun havde et fuldstændig sindssygt 2025. Jeg vil så sige, at hun er brudt godt igennem også i 2026. Hun er i hvert fald fløjet videre. Her der fik du hende altså, og om lidt, ja, der får du noget mere lækkert her på The Voice. Vi skal nemlig have fat i Kendrick Lamar og SZA med All The Stars, og her først Sara Larsson og Pink Panthers Midnight Sun.

0: Den gode Justin Bieber. Her teamet op med Nicki Minaj. Det gjorde de jo altså for et godt stykke tid siden. Vi skulle altså lige 14 år tilbage. Et lille throwback til din tirsdag aften. Beauty and a Beast. Til gengæld skal vi ikke throwbacke den særlig meget om lidt. Vi skal nemlig have fat i en ny sang. Den kommer fra to meget etablerede og meget succesfulde danske artister. Det er Anton Westerlin og Annika, der har teamet op. Det er altså kommet noget godt ud af. Det er til med ugens Voice Choice. Du får ærlig freestyle lige om et par minutter. The Voice.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Så. Ost. Skinke. Agurk.
5: Far, der er ikke noget brød i.
4: Nå, nej.
6: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
6: Du er ikke alene. En podcast fra Mørkeland.
7: Det var som om, at mit stemmebånd i det øjeblik ikke eksisterede. Heldigvis opstod der instinktivt en anden reaktion i mig. Fight.
8: Du er ikke alene.
6: Der, hvor du lytter til podcast.
2: Yeah! Det er ugens voice choice. Den kommer fra Anton Westerlin og Annika. Det er ærligt freestyle. Bagefter Taylor Swift.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor fra et ikon, har lyst til at sige, til et andet. Altså en hyldest af Dame Elizabeth Rosemond Taylor, som jo var en britisk-amerikansk skuespiller. Meget stor, må man sige. En af de vel nok allerstørste af slagsen i Hollywood, vandt også flere Oscars, og havde jo altså det her ikonstatus også som en af de allersmukkeste af slagsen. Nå, vi skal altså til gengæld ikke fokusere så meget på udseende. Det handler jo altså om musikken, og den er god. Lige nu, der får du Silent Treatment fra Freya Sky. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: St. Clara, det bliver altså min endestation.
1: Gosh, I love it.
0: Jeg elsker også at stå herinde i The Voice-studiet, og derfor så er jeg selvfølgelig også lidt ærgerlig over, at det er slut nu. Til gengæld så kan jeg jo glæde mig over, at jeg bliver erstattet af noget rigtig godt. Det er nemlig Gry, der tager over til gang kl. 20 med The Voice Urban, og her bliver du altså forkælet med de fedeste og nyeste Urban hits. Så du er i rigtig gode hænder, min ven. Jeg vil glæde mig til i morgen at skyde hits efter dig igen. Jeg er tilbage på pinden kl. 17. Så for nu, ha' det rigtig godt og pas på dig selv.

0: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: selv tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Chris Urban.
1: Så for 7-17 venner, så er det sgu tirsdag igen. Mit navn er Gry, jeg er tændt på det blå lys og er klar med den bedste rap, R&B og hiphop. Og i dag starter vi med lidt stadion stemme.

Så er vi godt i gang, hva'? Faktisk er vi måske så godt i gang, at jeg ikke helt synes, vi skal stoppe, og derfor fortsætter vi med lidt mere fodboldstemning, inden jeg for alvor byder velkommen med det blå lys her, Champions League.

er vi også sparket godt og grundigt i gang af både Susie Manessa Jewel og Meadow 8 fra Puta Madre videre til Champions League. Masser af stadionstemning her i det blå lys. Og nu kan jeg for alvor sige velkommen til, min ven. Jeg hedder Gry, min elskede løve. Hvor er det dejligt, du har tændt for din radio. Det har du gjort i tide til at havne her i det blå lys sammen med mig. Nu jeg selvfølgelig også håber, at du sidder klar med en masse vand ved din side. For de næste 2 timer vil jeg meget gerne servere noget af den bedste rap, R&B og hiphop for dig. Hvor vi blandt andet skal have fat i en double up. Den kender du. Der er en Urban Selected, vi skal have forbi. Der er nye udgivelser. Det er tirsdag, så vi tjekker op for alt, hvad der er landet. Og bedst som jeg troede, at vi var totalt up to date med lytteranbefalinger, så er det som om, at i løbet af de sidste par dage, så er mit skrivebord blevet omdannet til et sandt postkontor. Der er landet så mange breve. Og mindst lige så mange DM's. Vi kommer ikke forbi det hele, men jeg kan løfte sløret for, at der er anbefalinger fra Vasco, SN, Bundgas, Amar, Trollmanden, Alex og Sinan og lidt løs, der lander her og der. Jeg tænker til gengæld, at inden vi når til anbefalingerne, så tager vi altså lige nogle af de nye udgivelser. Og først, så rykker vi til UK. Det gør vi i selskab med Deep Log Europe, eller burde jeg måske rette os i halvdelen af Deep Log Europe. Det er Young Ads her på Yeah Baby. Velkommen til, min ven.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

In the Club 23. Vi har hørt den her, men i mellemtiden er der sket det, at den simpelthen lige var op og ligge som nummer 1 i Sverige. Det var simpelthen det største hit i Sverige. Ah, nu når jeg lige har dobbelttjekket, så er den altså rådt ned igen. Men den har stadigvæk en flot placering på top 50. Man er flot klaret af 23-23 lige at komme op og ligge som den aller øverste. Vi skal videre til nogle flere nye udgivelser, eller skal vi? For det næste, jeg kommer til at trykke play på, er sådan set ikke nyt på den måde. Det er nyt her i radioen, og det er nyt på dine streamingtjenester. Det er nemlig Anton Westerlin, som officielt har udgivet hele hans projekt Bag Gardinerne. Det startede som en YouTube-serie, der hedder Bag Gardinerne, hvor han inviterer en artist ind, hvor de så sammen ligesom laver et track, laver en freestyle. Det har indtil videre kun eksisteret på YouTube, men i fredags, der smed han altså både sæson 1 og sæson 2 ud, så man nu kan streame det uden at behøve at gå rundt med sin telefon med YouTube åben. Man kan faktisk lukke appen, og man kan faktisk også spille det her i radioen. Så jeg synes lige, vi skal tjekke op for en af de freestyles, han har lavet. Det er i selskab med Tessa. Lige her er der Savage Freestyle.

0: Серьезно. Барю сенси. Факты бедны.
1: The Voice.
2: Lad Hello Fresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmad.

0: Maden tilbage med HelloFresh.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
3: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
2: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
3: Yeah, I'm pumped.
2: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
15: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
16: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: The Voice Urban. The Voice.

0: her ting, det er ikke noget problem.
1: Der er problemer. Du har noget, jeg vil have. Jeg har noget, du vil have.
0: De finder mig ikke, om de finder kompasset. Vi spiller, vi vinder, fordi vi har sat til Javinci på sat. Uden logo, det fjerner med selv, hvad der spiller. Kan de ikke se, det er det? De ser det ikke selv, men kigger de tasken. Men kender ikke til de træk, som vi er i hjemmet. Kender ikke til dem, hvorfor de så fornærmer. Jo, hent de veninder på

0: siger ting, det er ikke noget problem.
1: Lægger lav som en krokodil, kald i samme farve som en alligat. Lød og sidder sort ligesom bilen, har tone ruder, ligner Terminate. Røgen flyver ligesom Howard Hughes, helt op til himlen som en aviator. Smuk sind ligesom Russell Crowe, man er kold og serum som en gladiator.

0: problem. Har du ikke noget at tage dig til kvinden, ring til en veninde. Men hun siger, de alle sammen slanger, hun er svært ved at finde en. Så jeg siger til hende, vi kan se en film, hvis du rigtig gerne vil. Hun vil gerne ryge, kan de sige til hende, det er ikke noget problem.
1: Ikke noget problem, det er Jams og Sivas i Fin Fin Forening. Et nummer fra Kelly Rose-albummet, der landede i september måned fra Benny. Vi skal blive sådan nogenlunde i samme boldgade en anden artist, men en artist, som flere gange har samarbejdet med begge de her to. Benny James og Sivas videre til Noah Carter. For helt surprise, så smed Noah Carter en freestyle i lørdags. Det var meget, meget sådan ud af det blå. Der lagde han Kastrup freestyle. Super fint Noah Carter-nummer. Det er lige præcis, som det skal være. Noget, der overrasker mig en lille smule, det er, at min musikchef her på The Voice, ham der bestemmer, hvad der ud over The Voice Urban skal spilles, han er så vild med den, og det overraskede mig faktisk lidt. Jeg tænker, okay, det er okay tungt det her. Du kan selv få lov til at bedømme Kastrup freestyle.

Man, sorry, det er Distinct og Morat, vi har fat i lige her. Jeg bruger det her lidt som en lille opvarmning, for jeg snuser mig frem til, at der på fredag kommer til at lande et nummer fra Siso og Adobe. Det lyder som noget, vi skal høre her i The Voice Urban, så jeg skal selvfølgelig nok gøre mit bedste for lige at se, om vi kan score os en eksklusiv forpremiere i overmorgen. Inden at vi når til at finde ud af, om det kan lade sig gøre, så skal vi dykke lidt ned i en del af den danske urban scene, som blomstrer, som er i fuld flor, men som ikke altid får snedet sig ind her i radioen blandt andet. Det er fordi, det ikke er sådan super kommercielle artister. Det er mere artister, der laver kunst. Og det synes jeg virkelig, at Mark gør. Det her, det er altså noget godt gammelt boom-bap, og så overhovedet ikke. Bare vent til han går i gang. Det her, det er Clark Kent.

0: ny musik fra Shaggy og 01'eren, Pimp, lige her i The Voice Urban. Mere svensk er på vej. Det samme er en lille double up, for der er sket noget ret vildt i weekenden. The Voice.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
10: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: Jeg hedder Caroline Haubæk.
4: Og det er faktisk også lidt sjovt, når vi snakker sexting, fordi jeg synes, det er langt mere sexet at skrive om sex med hinanden, end det er at vise billeder. Det er bare ikke kreativt nok. Find Why Not, der hvor du lytter til din podcast.
5: The Voice, Danmarks hitstation. The Voice, Urban.

Savi tilbage igen. 3K's. We on that same ship. Det her, det er Slats Eye. Lige her i det blå lys. Mit navn er Gry. Jeg har den bedste rap, R&B og hiphop klar til dig. Det vi skal til nu, min ven, det kræver din opmærksomhed. Jeg skal fortælle dig en lille historie, så jeg slår lytterbøfferne ud og sætter dig rigtig godt til rette. For i weekenden, der var der Spot Festival i Aarhus, som er en årlig mulighed for musikbranchen og alle andre interesserede, for ligesom at få øjnene op for de nye talenter på den danske og nordiske musikscene. Og selvom man ikke ligefrem kan kalde den næste artist ny, så har han endnu ikke fået sit store kommercielle gennembrud. Det er Pay, som vi har fat i. Og det var ikke bare en koncert, som Pay leverede på Spot Festival. Det var faktisk hans første koncert nogensinde. Og det var heller ikke bare hans første koncert nogensinde. Det var også en heftig afsløring. For som bekendt er Pay en af de danske rappere, som går med maske. Man ved ikke, hvordan han ser ud. Pay starter koncerten ud med at befinde sig bag et sort gardin, der skjuler hans krop fra brystet og ned. Koncerten starter blandt andet ud med et af hans fedeste tracks, efter min mening. Og inden vi lige når til, hvad der så sker, så skal vi lige stemning. Her, første del af en Pay Double Up. Vi skal høre Bon Appetit.

Og imens Pæge er på scenen, og det her nummer får lov til at spille ud, så hiver Pæge masken af. Pludselig har manden et ansigt. Han forlader scenen, han forlader positionen bag det sorte gardin, og vender kort efter tilbage til scenen i fuld figur. Og det er her, man ser, at Pæge, han sidder i kørestol. Oh, jeg får helt chills af at fortælle det her. Det er altså ikke bare hans første koncert. Det er ikke bare ham, der smider masken. Det er ham, der sætter sig selv i spotlyset, uden noget som helst at gemme sig bagved. This is me. Så fucking sejt. Altså, det har jeg så meget respekt for. Det kræver ærligt talt nogle gevaldige nosser. Soundvenue har lavet en rigtig fin anmeldelse af koncerten, som jeg desværre ikke selv var med til. Og anmelderen, han skriver sådan her. På Spotfestival nøjes den danske rapper Pæge ikke bare med at smide den maske, han har båret siden 2017. Han afslører også, at han sidder i kørestol. Og det er svært at overdrive, hvor specielt et syn det er i musikbranchen i det hele taget, men i særdeleshed i den gaderap, som Pæge er formet af. Den havde ikke regnet med, var, spurgte han efter, og dømme ud for de store øjne i salen. Jamen, så havde han da helt ret, så lad os fucking turn up. Og åbenlyse årsager, så kunne Pæge jo ligesom ikke hoppe rundt og danse og alt det shit. Men ved siden af mig på første række var to personer, der også sad i kørestol. Og jeg kan kun forestille mig, hvor meget koncerten må have betydet for dem. En meget, meget fin anmeldelse, der er skrevet af Soundmenu. Altså, how beautiful is that shit? Så nu er han altså til fuld skue for offentligheden. Og jeg har lidt på fornemmelsen, at det første er her, at Pæges karriere for alvor starter. Jeg har i hvert fald hørt en lille fugl.

Bon Appetit, og her Lay Lay. Ej, hvor det være skønt for ham. Bror, du skal bare tage dig roligt. Bare at kunne være sig selv. Mit navn er Gry, det blev lige så tændt, og der er mere ny musik, vi skal forbi. Blandt andet det her nummer fra French the Kid. Ny udgivelse

beat, det her, synes jeg. Romeo, Million Dollar Man, også en ny udgivelse fra Sverige. Jeg hedder Gry, jeg er med den til klokken bliver 22, og vi rykker hjem til Danmark. Ikke med en ny udgivelse, men sådan en, vi ikke har hørt i rigtig, rigtig lang tid. Faktisk ikke siden 2023. Det synes jeg er lidt synd, for Maurice og Steps lavede et fedt samarbejde. Det her er Elevator.

0: nu. Lad Hello Fresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Godmorgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud

0: boss. The Voice Urban. The Voice. Så er din yndlingsrappers yndlingsradio nået halvvejs. Mit navn er Gry, det er Blå Lise Tænd, der er den bedste rap, R&B og hiphop klar til dig her i The Voice Urban. Det her er Sivas og Jilly.
1: Mit navn er Reiner, snakker stadig euro.

Yes, se, hvad så Jilly på rally. Og den næste times tid kommer til at stå på lytteranbefalinger. Vi starter med to af slagsen fra SN. Det her, det er Chiron på Michelin. Og lige rundt om hjørnet lidt mere svensk. Romanos, Jaska og Montana.

Romanos, Jaska og Montana. En lille dobbelt op af anbefalinger fra SN. Og der er flere anbefalinger på vej. Der er blandt andet landet et meget flot brev fra Vasco. Han skriver, hej elskede Gry, Vasco her. De sidste mange år har det været en kæmpe hjælp og støtte for mig at kunne lytte til dig, når jeg ikke har haft det så fedt. Jeg elsker dit program, Gry. Fortsæt det gode arbejde. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden The Voice. Keep up the good work. Og altså, ærlig snak, det er præcis på grund af breve som det her, at jeg er her hver torsdag, og nu også hver tirsdag. Altså, jeg glæder mig meget min fritid i for. Jeg kan jo ikke tage på ferie. Det kan jeg jo ikke fra nu af. Nu sender jeg tirsdag og torsdag. Nu kan jeg jo kun tage på ferie fra fredag til mandag. Altså, jeg kan holde weekend.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: The Vice Urban, rap, hip-hop og R&B. Jeg tror da, at vi kan putte Annika ned i den sidste kasse der. Især, hvis hun er i selskab med en rapper. Ja, i det her tilfælde er det Jilly. Bare bund tilbage fra 2025. Rundt om hjørnet, mange flere lytteranbefalinger. Der er blandt andet noget Dirt og Branko. Der er lidt Sleazy World Go. Og vi skal forbi noget Skelly Bang.
1: The Voice.
2: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
8: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer, myrer, myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

inko.dk. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inko. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inko-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej?
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.

The Vice Urban Baby. Det er blå lys og tændt, og den bedste rapper, en bier hiphop, er klar til dig. Mit navn er Gry, og lige nu er vi i fuld sving med lytteranbefalinger. Der er rigtig mange af jer, som godt kunne tænke at høre Lacking her, Dir og Branko. Og der er endnu flere breve, vi skal forbi. Der er faktisk landet en hel del, og der har jeg en lille bøn til jer, mine elskede løver, mine elskede løvinder. Husk lige at skrive dato på. Mest af alt, fordi der er landet ufattelig mange breve, og jeg er sådan lidt i tvivl, om det er nogen, der har skrevet for 2 uger siden, eller om det er sådan noget, der er skrevet tilbage i januar, men først er kommet frem nu. Så husk dato på. Jeg har fået 2 breve fra Bundgas. Vi tager i dag i det første af slagsen. Der står sådan her: God aften, Gry og alle lyttere. Jeg håber, I har en dejlig aften. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at spille et nummer for min gode bror Krammer Willy. Der ligger nemlig rigtig mange sjove og virkelig gode minder i det her. God aften. Og så er der en fin tegning. Der er faktisk en virkelig, virkelig flot tegning. Det er en eller anden form for sådan lidt, skattekorts-vibe. Okay, der er en fuldmåne klokken 00.00, der er en bil, det er en AMG, der er en eller anden, der hedder Vito, der er en sø, der er nogen ude at lave noget midnatsfiskeri. Det kunne være, der var nogle af de gode minder, der er til det næste nummer. Og det er en anbefaling, som jeg har. Tænk mig at tyvstjæle. Fuck, den er fed. Den er virkelig, virkelig fed. Så du gør, hvad den her er for Bundgas, men det bliver også fra mig. Fordi dette her er benhård. Vi skal have fat i, i noget tysk. Organisert. Det her. Ja, præcis. Det er, hvad han sagde. Organiseret. The Voice Urban. Ugens anbefaling.

22. Lea i The Voice Urban. Godt i gang med nogle lytteranbefalinger. Og det her er, hvad der egentlig burde have været et brev, men altså er endt med at være en DM. Det er troldmanden, der er slidet i indbakken inde på Instagram. Der står Halo inden. Tak for The Voice Urban. Det er ugens højdepunkt for os her i Hobro. Og så står der, Dave returnerer vores brev. Hvad? Det skal de ikke gøre. De skal give dem til mig. Hvorfor gør de det? Altså, det synes jeg er lidt outrageous. Hvorfor returnerer Dave jeres brev? Så I har sat jer ned, skrevet brev, sendt dem afsted, så det kommer tilbage til jer? What the hell? Undskyld mig, hvem skal jeg ringe til at skælde ud? Jeg gør det. Bare let me know. Altså, har vi helt styr på, at adressen og så videre er, som den skal være? For ellers lad mig sige den ekstremt langsomt. The Voice Urban. Mileparken. 20A. 2740 Skovlunde. Altså, what the hell? Jeg er jo glad for, at troldmanden alligevel har på måde at levere nogle lytteranbefalinger. På trods af, at brevene bliver returneret, hvor man jo tænkt lidt kreativt. Og der er noget forskelligt. Der er blandt andet noget skille i bænge på vej, så skal vi have lidt sleazy world, go?

go. Og Skilly Bang, my guy, vi taler det samme sprog her. Det er nogle meget stabile anbefalinger. Jeg elsker især Skilly Bang. Og jeg har jo altså ekstremt meget lyst til at høre Miklos version af WAP nu.

0: Nej, det kan vi desværre ikke, for den er ikke officielt udgivet, så den kan jeg ikke spille.
1: Men jeg kan spille nogle flere af jeres anbefalinger. Der er både Drelo, Jamaica og La Crim på vej til dig. The Voice.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap her.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Du er ikke alene. En podcast fra Mørkeland.
16: Det var som om, at mit stemmebånd i det øjeblik ikke eksisterede. Heldigvis opstod der instinktivt en anden reaktion i mig. Fight.
15: Der, hvor du lytter til podcast. The Voice.

så er vi tilbage igen her i det blå lys. The Voice Urban Baby still going strong. Vi er ikke færdige endnu. Mit navn er Gry, og vi er godt i gang med lytteranbefalinger. Og forleden, der så jeg en eller anden random svensker post noget med Drillo, fordi han sidder som bekendt i fængsel lige nu, men allerede i juni måned, der har han altså afsonet 2/3 af sin dom, og det betyder, at han potentielt godt kan blive løsladt. Og det kunne jo være, at vi skulle krydse fingre for, at 2026 bliver året, hvor vi får ny musik fra ham. Det vil jeg i hvert fald være rigtig glad for. Nu kan jeg forestille mig, at Alex og Sinan også vil være rigtig glade for. De har nemlig sendt et brev og ønsket det her nummer. Der står, hej Gry, vores elskede løvinde. Du er den bedste. Du gør vores uge bare lidt bedre. Tirsdag og torsdag er bare ugens optur. Vi håber fandme aldrig, du stopper. Vi er fra Aarhus og håber, du vil sende en skud til alle vores andre elskede løver og løvinder i Aarhus. Mange hilsner, Alex og Sinan. Og så er der også en lille sådan PS, der står, du skal også lige have en lille souvenir, fordi du altid er med os hele vejen herinde. Og så har jeg fået noget dokumentation på, at Alex i hvert fald kommer til at lytte med i et stykke tid endnu. Men vigtigere, udover dokumentation, altså you do you, baby, så er der selvfølgelig også nogle anbefalinger. Blandt andet Dre Lo. Der er også en, jeg kommer til at slutte af med. Glæder jeg til den gamle throwback. Og så er der den her Jamaica. Det er også en, jeg håber, vi kommer

0: They Want To Be You, Lil Durk og Future. 2025, lige her i The Voice Urban. En anbefaling, der er landet fra Yusuf. Og han er ikke næste, der er slidet ind til DM. Det er Nora også. Hun har et nummer, som hun ved, at Amma vil blive rigtig glad for at høre. Og det synes jeg da bare, at Amma skal få lov til. Det her, det er 23. Black Hawk Down.
1: No lotas sumas, acans masa flus, baby.

Så er vi altså også så småt ved at være der. Klokken er ved at ramme 22, og jeg skal begynde at tænke på at pakke sammen. Men du ved, jeg presser citronen for alt den juice, der kan presses ud af den. Og jeg kan godt se, at hvis jeg lige lader være med at snakke for meget, så kan jeg godt lige nå at spille et ekstra kort nummer. Jeg havde egentlig tænkt mig at slutte af med en anbefaling fra Alex og Sinan, men faktisk så har vi plads til to af slagsen. Og når nu de to har ønsket mit ultimative yndlingsnummer fra lige... Jamen, så skal der ikke så meget til, før jeg siger ja tak. Åh, jeg elsker det her nummer. Det her.

0: der var en fest som...
1: Jeg ved ikke, hvad der er med det her nu, hva? Men det har altså et eller andet specielt. Jeg elsker det element lige 2022 lige her i The Voice Urban. Og nu kan jeg ikke trække den længere. Nu er der altså kun ét nummer tilbage, min ven. Og det bliver det nummer, jeg kommer til at sende dig videre ud i tirsdagen med. Jeg starter temaerne her i maj måned. Nu har vi tydeligvis ikke blastet det i dag, men jeg tænker, fra næste uge begynder vi at tage fat på de tre temaer, der er. Storytelling, beat-produktioner og samarbejder og features. Så glæd dig og skynd dig at smide en DM afsted, hvis du har noget, du bare må have med. Så er der kun tilbage for mig at sige tusind tak, fordi du har lyst til at lytte med, min ven. Det blå lys skal slukkes nu, men heldigvis bliver det tændt igen i overmorgen, hvor jeg er på pletten kl. 20 med den bedste rap, R&B og hiphop. Så hvor end du er henne, om du sidder derhjemme, om du kører rundt i bilen, om du er på arbejdet, kontoret, om du er inden du er, skud til dig, og tusind tak for din opmærksomhed. Vi slutter af Mobb Deep. Det her, det er Shook One.

0: er The Voice Urban med Gry.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
5: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis hos Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.

0: Nyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... Fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
15: Du er på The Voice.

0: Voice.
1: Når duften af sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit

0: Brown eyes.
1: The Voice.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Jeg hedder Caroline Haubæk.
13: Og det er faktisk også lidt sjovt, når vi snakker sexting. Fordi jeg synes, det er langt mere sexet at skrive om sex med hinanden, end det er at vise billeder. Det er bare ikke kreativt nok. Find Why Not, der hvor du lytter til din podcast.

0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
9: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
10: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Schneider Electric kommer.
21: Godmorgen, chefen.
20: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
21: Er det dig?
20: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
21: Jamen, det er jo mig, så.
20: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
22: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
20: Hold dog kæft.
23: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
24: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: Så, ost, skinke, agurk.
9: Far, der er ikke noget brød i.
8: Nå nej.
10: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
11: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele.

0: Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.

skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Du er ikke alene.
14: I samme øjeblik hørte jeg hurtige fodtrin bag mig og vendte mig om. Der så jeg manden fra tidligere komme løbende ind i gården mod mig.
15: Du er ikke alene.
16: Der, hvor du lytter til podcast.

0: just might. The Voice. Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
7: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nu til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
10: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
15: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge. Takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. dig, der ikke tager chancer.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap.

0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
3: Myrer, myrer, myrer overalt.
2: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
8: replace. Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
10: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5

1000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Voice.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
1: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Så. Ost. Skinke. Agurk.
11: Far, der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
14: Carglass Repair. Carglass Replace.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Han arbejdede som fodboldspiller i udlandet, så hvordan skulle vi lade hinanden at kende? Jamen, det blev jo selvfølgelig over besked. Og da vi ligesom havde skrevet sammen i, jeg tror måske en 2-3 uger, skulle der også ligesom til at ske noget nyt. Find Why Not med Caroline Haubek, der hvor du lytter til din podcast.

0: The Voice.
1: Så. Ost, skinke, agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
5: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
4: Vasa. Go hard.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
18: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
19: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.

0: på Jysk. Et godt tilbud.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: The Voice. Danmarks hitstation.
4: The Voice.

Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er Gjensidige. Tilliden er Gjensidige.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Start forårets fester i Fletgård.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Så. Ost. Skinke. Agurk.
10: Far, der er ikke noget brød i.
9: Nå nej.
11: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig i.

0: Voice.
1: Så. Ost. Skinke. Agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
5: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
13: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Du er ikke alene. En podcast fra Mørkeland.
15: Det var som om, at mit stemmebånd i det øjeblik ikke eksisterede. Heldigvis opstod der instinktivt en anden reaktion i mig. Fight.
14: Du er ikke alene. Der, hvor du lytter til podcast.

0: Voice.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap her.
0: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.